ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutros sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

je kostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: The question my party is asking now.
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
2: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati 2 dana, a pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati 3 sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne 2/3 većine. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić očekuje da će vladajući i oporba uskoro postići dogovor o izboru novih sudaca.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i 2 djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature na pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva Celzija, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su i u Italiji, dok se s visokim temperaturama bore i Portugal, Španjolska, ali i Belgija. Osim Europe, i Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području izbilo je nekoliko požara. Najteže je bilo u Dubravi, gdje je vatra zahvatila oko 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju su sudjelovali i kanaderi. Požar je izbio i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani Hvara, gdje je izgorilo oko 10 hektara borove šume i dijelova vinograda. Vatra se u jednom trenutku približila i kućama, no vatrogasci su spriječili njezino širenje. Požar još nije u potpunosti ugašen, zbog čega su vatrogasci tijekom noći nastavili dežurati na terenu. Vijesti. Završen je prvi krug razgovora između SAD-a i Irana održan u Švicarskoj uz posredovanje Katara i Pakistana. Američka strana razgovore je ocijenila produktivnima, a prema dostupnim informacijama postignut je napredak oko nekoliko ključnih pitanja, uključujući iranski nuklearni program, stanje u Južnom Libanonu i privremeno ublažavanje američkih sankcija na izvoz iranske nafte. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance poručio je da su pregovori postavili dobre temelje za konačni spor, ali da pred obje strane i dalje stoji mnogo posla.
2: Postavili smo vrlo dobre temelje za uspješan konačni dogovor. Konačni dogovor je kuća. Postavili smo temelje. Nismo izgradili kuću, ali smo postavili uspješne temelje za dobar položaj američkog naroda. Iskreno, još mnogo toga treba napraviti dok nastavljamo napredovati u nuklearnim i ekonomskim pregovorima, dok nastavljamo razminiravati tjesnac i osiguravati da se protok prometa ondje nastavi oporavljati. Velik napredak, ali i dalje ima posla i vrlo smo predani upravo tomu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Torontu, gdje je očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se igra večeras u 1 sat poslije ponoći. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre, u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane i mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: U oči utakmice Hrvatske i Paname na svjetskom prvenstvu večeras će na Cvjetnom trgu nastupiti Zaprešić Boysi. Koncert počinje u 21 sata, a navijačkim pjesmama zagrijat će atmosferu prije važnog susreta hrvatske reprezentacije. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk. Radio Osijek. Dobro jutro.
4: Hvala lijepa kolegici Mateji Ištuk na ovim prvim jutarnjim vijestima, 6 sati 5 minuta u programu ste Radio Osijeka, upravo se budimo. S vama smo sve do ponoći kao i svakog od 365 dana u godini. Karlo Poljak je za tonskim pultom. Vanja Hrvoje Dražić izabrao je glazbu do 10 sati. Ja sam Davor Lončarić. Probudite se uz vaš najbolji radio.

Sad kad smo probudili ptice, smijemo vam reći kako je u Osijeku trenutačno 19 celzijevih stupnjeva, vlažnost 96%, tlak 1018 hektopaskala, a skoro pa da nema vjetra, a ovo nešto sitno što puše, puše sa sjeverozapada. 6 sati, 10 minuta, ovo je Radio Osijek, vraćamo se u prošlo stoljeće uz Jadranku Stojaković, Indeksa i Matu Mišu Kovača.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.

Osijek Info. Redovito vrijeme da vas upoznamo s nekim od događanja danas u Osijeku, okolici, recimo ovako u Slavoniji i Baranji. Danas općina Magadenovac slavi svoj dan. Tim će povodom posjetiti općinu Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja će nazočiti svečanoj sjednici općinskog vijeća te obići radove na izgradnji poslovne zone Magadenovac. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Belog Manastira i zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture. Neke su od 11 točaka dnevnog reda na sjednici gradskog vijeća Belog Manastira. U gradskoj vijećnici sjednica će početi u 11 sati. SDP danas organizira konferenciju za medije pod nazivom HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im se da traže odštetu za uništene njive. Presica će biti održana u 10 sati ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije. A na konferenciji za medije govore saborske zastupnice SDP-a Sanja Bježančević i Ivana Ribarić Majanović. Uz njih će biti saborski zastupnik Mario Milinković, inače načelnik općine Stari Mikanovci, te predsjednik SDP-a Osijeka Goran Kušec. Uvodna konferencija projekta Uključi se u organizaciji Udruge za borbu protiv ovisnosti Neovisnost održat će se danas u osječkom sjedištu udruge u 11 sati i 30 minuta. Projekt se provodi u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda Plus, a partner na projektu je Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta, kao i važnost širenja socijalnih usluga za osobe u nepovoljnom položaju ili one koje su izložene riziku od socijalne isključenosti. Roots centar od danas do 29. lipnja organizira drugi tjedan ljetnog šumskog kampa za djecu od 6 do 10 godina. Tijekom 4 dana u prostoru Kinološkog društva Osijek kao bazi i okolnoj šumi, djeca će istraživati prirodu, graditi nova prijateljstva, sudjelovati u timskim izazovima, učiti kroz iskustva.

i provoditi dane na način koji je sve rjeđi u današnjem djetinjstvu. U pokretu, na svježem zraku i okružena prirodom. U središtu kampa nisu zadaci ni radionice, nego doživljaj, osjećaj pripadnosti ekipi, zajedničko istraživanje, smijeh, kretanje i ona posebna vrsta samopouzdanja koja nastaje kada dijete samo pronađe put, riješi problem ili pomogne prijatelju. Slijedi nam jedna teška noć u kojoj će nas malo spavati. Utakmica Hrvatska-Panama u Torontu 1 sat poslije ponoći. A utakmicu ćemo dočekati uz jednu novu spoznaju tko će biti novi trener nogometnog kluba Osijek. Ja to ne znam, ali znači novinari koji danas posjete stadion Opus Arenu u 13 sati jer je konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljen, dakle, novi trener nogometnog kluba Osijek. I vrijeme danas u noći i ujutro prolazno povećana na oblaku uz mogućnost za mjestimične pljuskove, osobito prema istoku. Danju pretežno sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka ponovno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab ponegdje do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najniža temperatura zraka oko 20, a najviša bi danas trebala dosegnuti 32 Celzijeva stupnja. Prema posljednjim podacima od 6 sati u Osijeku je već 19 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je 1018 hektopaskala. Relativna vlažnost zraka poprilična, 96%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.

0: nezavisne informacije.
1: E, šteta prekinuti ovako lijepu glazbicu iz prošlosti koju je izabrao Vanja Hrvoje Tražić, ali moram vam reći da neki neće ljudi imati struje, što zna biti dosta nezgodno kad su ovako visoke vrućine, pa se klima opaliti ne može. Inače, državni centar za zaštitu i spašavanje naglasio je u nekim preporukama da ne treba uključivati baš sve električne aparate koje imate kod kuće odjednom, jer u ovim situacijama kad su visoke temperature i puno je klima uređaja upaljenih, postoji opasnost da bude problema sa napajanjem električnom energijom. A bude i radova. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez struje u Osijeku ostati sljedeće ulice. Od 8 do 11 sati, ulica Jela od 6A do 30 i brojevi 80, 11 i 11D. To kao da lotono izvlačimo, jel? Dakle, ulica Jela imat će problema sa strujom od 8 do 11 sati. A od 8.30 do 11 u Čepinu bez struje ostaju u Kolodvorskoj ulici na broju 124, ulica Kralja Tomislava od 103A do 123, Ruđera Boškovića u Čepinu od 2 do 42 i od 1 do 21. Također od 8 do 11 sati u Josipovcu neće biti struje u Poštanskoj ulici od broja 40 do 44 i od 1 do 55. U Višnjevcu će bez struje od 8.30 do 12.30 biti ulica Nikole Šubića Zrinskog od broja 15 do 39. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, ali vrijeme neće biti loše, napače bit će jako lijepo, ugodno i toplo, pogotovo ovima koji neće imati klime.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Koji je i za danas 23. lipnja pripremila kolegica Iva Fijala. A na današnji dan 1611. izgubio se svaki trag britanskog pomorca i istraživača Henrya Hudsona. Cijeloga života pokušavao je pronaći put od Europe do Kine u zapadnom smjeru. Ušavši u zaljev današnjeg New Yorka, otkrio je ušće rijeke koja nosi njegovo ime. Na posljednjem putovanju izbila je pobuna na brodu, pa je posada njega, njegovoga sina i ostalo ljudi ostavila u čamcu nasred pučine. 1823. u Velikoj Kopanici rođen je istaknuti hrvatski učitelj Ivan Filipović. Godine 1871. osnovao je snažnu učiteljsku organizaciju Hrvatski pedagoško-književni zbor, a potom 1886. i Savez hrvatskih učiteljskih društava. Državna nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. i predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Na današnji dan 1848. godine središnji Zagrebački trg preimenovan je u Trg bana Jelačića u čast novoizabranom banu, čije je svečano ustoličenje obavljeno samo 18 dana prije toga. Današnji središnji Zagrebački trg nekad je bio sajmište i nazivao se Harmica, što je izvedenica od mađarske riječi Harminc, što znači 30. Naime, na trgu se u nekoć ubirala 30-nica, svojevrsna carinska pristojba koja se izvorno morala davati u vrijednosti 30-og dijela robe. Spomenik banu Josipu Jelačiću podignut je na istoimenom trgu tek 1866. godine, to jest čak 17 godina nakon što je taj trg prozvan po njegovim imenom. Banovo ime nosio je do 1946. godine, kada su komunističke vlasti uklonile njegov spomenik te ga preimenovale u Trg Republike. Uspostavom neovisne Hrvatske vraćeno je ime Trg bana Jelačića, a ponovno je postavljen i njegov spomenik. 1894. na današnji dan Pierre de Coubertin osnovao je Međunarodni olimpijski odbor, a svečanost je održana na Sorboni u Parizu. Demetrius Vikelas iz Grčke izabran je za prvoga predsjednika, a dvije godine kasnije u Ateni su održane i prve moderne olimpijske igre. 1961. godine, 23. lipnja, na snagu je stupio Antarktički ugovor, kojim je cijeli kontinent oko južnog pola zemlje slobodan za znanstvena istraživanja. Taj jedini nenaseljeni kontinent, tako je oslobođen politike, zabranjena je bilo kakva vojna aktivnost, a otvoren je za sve znanstvenike svijeta. I za kraj jedna glazbena. 1929. rođena je američka kantautorica June Carter Cash. Sa suprugom Johnnyem Cashom otpjevala je brojne hitove, pa i sljedeći koji slušamo, Ring of Fire.

0: Ovo je Radio Osijek.
1: Dobro jutro.
0: Želi ti Radio Osijek.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
4: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Razbudi se, budi se uz svoj. Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri. Izdruga.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretno i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je 4. igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: A ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i 2 pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo Cibalija Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s tim ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Nijagara nije daleko.
9: A Nijagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
10: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
11: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju po svuda.
12: Pozdrav iz Toronto!
13: Ja sam Milka.
14: Ja sam Ana Marija.
15: Ja sam Marija.
16: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
13: Stigle.
15: Okay. Pozdrav Posušju.
5: Ja. Kaka je plan?
14: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
13: Nema.
5: Same.
14: Mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad si Hrvatska.
5: Rezultat?
13: 2-0.
14: 5-0 Hrvatska.
13: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
17: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
17: Pozdrav Hrvatska!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu Vatrenih.
18: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
19: Znači pobjeda Hrvatske.
18: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
19: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
5: Tko bi mogao odlučiti?
19: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će
20: i
19: ovo.
20: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti oči u prvom poluvremenu.
5: Tko bi mogao odlučiti utakmicu s Panamom?
20: Pa Ante Budimir.
21: Panama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas garantirano.
22: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realno bolji.
23: Pa ne treba nikoga podcijeniti.
1: ali 2-0 za nas sigurno.
7: Misli da treba shvat ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Pa nama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šanse da mi izgubimo.
0: Uz 30 tisuća hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
2: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
16: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
0: Jutarnja kronika.
2: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata.
0: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
2: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
23: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno. I apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
24: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izdvaj, neću sigurno otvarati ostalim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
2: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu 2/3 većinu.
25: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanja prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
2: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
0: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
2: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mića Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvjema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
2: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laborističke stranke. Jelena Maštruko.
3: Izložen unutar stranačkim i pritisima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio je odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
6: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati, jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
0: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
0: Jutarnja kronika.
2: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnog grada, napokon se otvaraju, i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
0: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
2: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
0: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti i budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
2: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
8: Iščekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga 4 animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao dosad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslije podne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni, jednako kao i publika, u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
9: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
8: Bilo je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
0: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zaprešić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zaprešić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
10: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu, izbornik Dalić poručuje.
11: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
0: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
10: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
11: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
12: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslučuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznoga reda.
15: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena, gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
12: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40-ak tisuća gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na Drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
5: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vratar Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobijedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku, te Sar za Senegal.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
13: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
14: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i pa sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
13: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske oglede za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
10: Oglasi.
17: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
18: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
19: Alufelge, doplata. Metallic boja, i to je doplata.
18: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metallic boju, 12.3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene naoblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebite je na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguć je uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
10: Oglasi.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Provedite ljeto u Termama Čatež.
16: Uz lude cijene
7: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
10: Oglasi.
20: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
3: Ljeto uz Radio Osijek.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: 7.49, poprilično je toplo, 22 celzijeva stupnja, to su posljednji podaci, vjerojatno sad malo nešto i toplije, a kada ovako dođe vrućina, vjerojatno nekim odrade malo je u glavu, pa voze automobile, nervozni, živčani, i onda im dođe da naprave svašta, pa eto, neki se žele malo i pomlatiti, potući. Kaže ovako izvješće sa HRT-ovog portala, kako se dva muškarca uhićena nakon što su na autocesti A1 unatoč pojačanom prometu zaustavila vozilo na zaustavnom traku, te se najprije verbalno, a zatim i fizički sukobila. To je priopćila karlovačka policija. Utvrđeno je kako je jedan 60-godišnjak i jedan 30-godišnjak malo su se potukli na području općine Neretić, nakon što je između njih došlo do nesuglasica. Zbog čega? Zbog načina vožnje. Policija ih tereti da su narušili javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. U pokušaju da spriječi sukob iz vozila 34-godišnjaka izašla je 64-godišnja putnica, te stala između dva muškarca kako bi ih razdvojila, no 60-godišnjaku je odgurnuo, nakon čega su svo troje pali na zaustavni trak autoceste. Dobili su lakše ozljede, kaže policija, a na optužnom prijedlogu piše da se obojici treba izreći novčana kazna od najmanje 700 eura. Pa sad vi razmislite, kad vam netko vozi lijevim prometnim pretjecanim trakom, pa vas nasekira, naživcira, hoćete li ga ići malo dovesti u red uz fizički obračun ili nećete? Pametnije naravno popustiti, jer pametniji uvijek popušta, a i prođe dosta jeftinije, dakle bez kazne od 700 eura. Evo, ako niste znali, kad dođete u takvu situaciju, bolje je maknuti se sa strane nego se potući sa strane. 700 eura košta.

0: jutro, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati dva dana, a pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati troje sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne dvotrećinske većine. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić očekuje da će vladajući i oporba uskoro postići dogovor o izboru novih sudaca.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoju ustavnu dužnost i izabrati sudce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati. A SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bori se i Portugal, Španjolska te Belgija.
1: Vrijeme.
0: Kod nas danas pretežno sunčano, no od sredine dana moguće jači razvoj oblaka, vjerojatni su pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša temperatura oko 32 stupnja. Osijek 23, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 77%, vjetar je sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Gospodarenje stambenim fondom grada Osijeka, realizacija programa priuštivog i socijalnog stanovanja te projekata financiranih EU sredstvima, neke su od glavne zadaća nedavno osnovane Osječke agencije za strateški razvoj, europske fondove i stanovanje, skraćeno OSA. Evo piše HINA, danas kako je nova ustanova utemeljena na nedavnoj sjednici gradskog vijeća, a u Osječkoj gradskoj upravi ističu kako će ta agencija uz planiranje i provedbu projekata financiranih iz EU fondova te drugih međunarodnih izvora obavljati i investicijske poslove vezane uz izgradnju i prodaju stanova. OSA je osnovana na temelju zakona o priuštivom stanovanju koji propisuje da jedinica lokalne samouprave, dakle grad, može osnovati javnu ustanovu za priuštivo stanovanje na svom području. Gradonačelnik Ivan Radić je imenovao privremenog ravnatelja, još ne znamo tko je to, a on će obaviti poslove vezane za upis ustanove u sudski registar, potom će procijeniti se potreban broj djelatnika i provesti sistematizacije radnih mjesta, pojasnili su u gradskoj upravi. Agencija će prema potrebama za priuštivim stanovanjem planirati gradnju zgrada i obavljati investitorske poslove te izrađivati nacrt lokalnog programa priuštivog stanovanja. Iz gradske uprave najavljuje da će se u program izgradnje stanova za priuštivo stanovanje nastaviti i u sklopu izgradnje novog gradskog naselja Jug 4 uz 206 POS stanova koji su se počeli graditi u Osijeku kod raskrižja Vinkovačke i Dunavske ulice. Jedna od zadaća agencije bit će gospodaranje stambenim fondom u provedbi socijalno-stambene politike. Inače, grad Osijek, ne znam jeste li znali, trenutačno u najmu ima 707 gradskih stanova koji se daju u najam osobama s liste kandidata prema utvrđenom redu prvenstva, a na listi čekanja je trenutačno 155 kandidata. Ugovor o najmu stana sklapa se na rok od 10 godina, a visina prosječne mjesečne slobodne ugovorene najamnine za korištenje gradskih stanova iznosi euro i 4 centa po četvrnom metru. Dakle, vijest glasi kako je grad Osijek na temelju odluke gradskog vijeća osnovao jednu posebnu agenciju OSU, Osječku agenciju za strateški razvoj, europske fondove i stanovanje.
1: Mi smo Radio O.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: 8:34 minuta, mi ćemo krenuti u Valpovo. Zašto u Valpovo? Zato što su grad Valpovo i turistička zajednica Valpova predstavili Matija AI, turistički informator. Što je to? To je prvi potpuno prilagođeni turistički chatbot u Hrvatskoj, osmišljen s ciljem osuvremenjivanja informiranja o turističkoj ponudi i unapređenju iskustva posjetitelja. E sad, ko nije razumio, dakle, dođete, imate nekakav QR kod, mobitelom ga skenirate i dobijete na vaš mobitel sve moguće podatke o zanimljivostima koje se događaju u gradu Valpovu. U Valpovo je jutros pošla i kolegica Ana Bulić koja nam se javila.
1: Svi znamo da se već nekako AI inteligencija uvukla u sve pore našega društva, pa tako i u turizam. No to je grad Valpovo, odnosno turistička zajednica, znala prepoznati i na neki način implementirati onako kako treba. Kako to izgleda u praksi, pitat ćemo direktora turističke zajednice grada Valpova, to je gospodin Edo Lacković. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušateljima u studiju i u cijeloj Hrvatskoj.
1: Dakle, o čemu se radi? Kakva je to aplikacija? To je digitalni Matija Petar Katančić, jel tako? Naš poznati književnik, osoba koja je i obilježila cijeli ovaj grad.
2: Tako je, dopustite mi da vam predstavim Matija AI. To je prvi potpuno prilagođeni chat bot u Hrvatskoj koji je implementiran u gradu Valpovu. On je nazvan po Matiji Petru Katančiću, najzaslužnijem, najpoznatijem Valpovčaninu, osoba koja je prvi u hrvatskoj povijesti prevela i dala u tiskanje cijeli sveto pismo sa latinskog na hrvatski jezik. Matija AI je jednostavno za korištenje, jednostavnog sučelja, pruža sve relevantne informacije o turističkoj ponudi grada Valpova.
1: Kako to izgleda u praksi? Ajde pokažite nam malo. Dakle, sa svojim mobilnim telefonom, kada ste u Valpovu, dođete, skenirate QR kodove koji će biti postavljeni u cijelome gradu, je li tako? I što se onda dogodi? Evo, pokažite.
2: Znači, jednostavni je pristup, možemo skenirati QR kod ili kliknuti na poveznicu koje su postavljene na web sjedištima grada Valpova i turističke zajednice grada Valpova. Znači, jednostavno otvorimo kameru, približimo, skeniramo QR kod i otvori se jednostavno sučelje koja vam nudi sve, kažem, relevantne znamenitosti, gastronomija, događanja, smještaj, priroda, recentno vrijeme, mijenja se vizual dan-noć i može se pristupiti glasovno, tekstualno i višejezično.
1: Dajte nam pustite kako zvuči malo, Matija.
2: Ovako, samo malo.
1: A, čak ćemo i čuti.
2: Tijekom, reci mi nešto o Valpovu.
1: Malo je Matija zakazao ovoga jutra. Možda mu treba jedan period da se provodi u digitalnom obliku.
2: Matiju zeza malo internet.
1: Malo ga zeza internet, ali u svakom slučaju Matija će u jednom trenutku progovoriti pa ćemo onda to poslušati. Evo, ali recimo može se u vizualnom smislu vidjeti svakako.
2: Tako je, u vizualnom smislu, tekstualno, nudi vam sve informacije. I može se naravno namjestiti, ako dođe domaći strani gost, napravi mi rutu za danas, ponudi mi smještaj, ponudi mi gastronomiju, kako da se lijepo provedem u gradu Valpovu.
1: I sve na jednom mjestu?
2: Sve na jednom mjestu.
1: Znači li to da će se pravi turistički vodiči zamijeniti ovim digitalnim?
2: Ne vjerujem, jer mi idemo prema digitalnoj transformaciji turizma, što znači da na što jednostavniji način dođemo do tih relevantnih podataka, neće se ništa zamijeniti, jednostavno ubrzavamo proces.
1: Hvala lijepa, a što će to značiti za sam grad? Pitat ćemo gospodina Marka Barišića. Dobro nam jutro, dobro nam došli. Marko, dakle, ovo je velika zapravo stvar za grad Valpovo, s obzirom da je grad nekako turistički nastrojen, puno manifestacija, puno događaja, puno posjetitelja koji kada dođu zapravo na jednom mjestu mogu dobiti sve informacije.
3: Tako je, da, grad Valpovo je prepoznao tu neku digitalnu transformaciju kao ključnu točku razvoja u budućem periodu i upravo ovo smjer kojim želimo ići. Ovaj Matija chatbot, prvi chatbot turističke svrhe, kao što je naš direktor turističke zajednice rekao, bit će ponuđen svim našim domaćim i stranim gostima kako bi mogli što brže i što kvalitetnije doći do informacija što mogu vidjeti u gradu Valpovu, kako provesti onaj period koji planiraju provesti u gradu Valpovu što kvalitetnije, tako da se taj proces ubrzava, a nikako ne da se isključuju turistički vodiči, kao što ste malo prije napomenuli. Matija je naš najpoznatiji Valpovčanin, po njemu je i ova aplikacija dobila ime i smatramo da smo na taj način povezali kulturnu baštinu i ovu suvremenu tehnologiju. U budućnosti smatramo da će ta jedna dostupnost digitalnih informacija biti ključan temelj i točka razvoja turizma, a mi bi htjeli tu tu budućnost koja nam slijedi već danas u Valpovu, je upravo smo u tom smjeru i krenuli.
1: Svakako su turističke manifestacije, odnosno one kulturne i zabavne, identitet grada Valpova. Koje su trenutno aktualne i što nas još čeka ovoga ljeta?
3: Posljednjih 10 godina grad Valpova stvarno ima jako bogat društveni i kulturni život i to su ljudi prepoznali, ne samo građani grada Valpova, nego i ljudi koji nam dolaze turistički iz drugih mjesta. Evo, trenutno je u tijeku naša najvažnija smotra, to je 58. ljeto Valpovačko koje je jučer započelo, traje sve do nedjelje, pa evo ovim putem pozivam sve oni koji imaju vremena i volje da dođu u Valpovo i pogledaju što sve nudi, a osim ljeta Valpovačko su i Craft Beer Festival i Festival Cinara i Vina i United Festival, Vašar Festival, Advent u Valpovu, Uskrs u Valpovu, niz cijelih dugih i tradicionalnih manifestacija koje nudimo našim posjetiteljima, ali i građanima grada Valpova koji su svakodnevno ovdje s nama.
1: Hvala vam lijepa. Evo, više nego dobra pozivnica svima vama da dođete i posjetite prekrasno Valpovo. Vjerujte mi, ovdje se onako baš osjeća ona domaćinska fina atmosfera. Vjerujem da ste zainteresirani i naravno da ste dobro došli.
0: Hvala ti, Ana, doći ćemo, ako ne prije, a onda sigurno u nedjelju 28. lipnja, kada završava 58. ljeto Valpovačko, i to programom koji traje od 10 ujutro pa sve do kasnih večernjih sati, bit će tamo Etno sajam Vašar ljeta Valpovačkog u 17. u nedjelju, dakle svečana povorka folklornih skupina, šokačkih zaprega, pa onda smotra folklora, a na Trgu kralja Tomislava u Valpovu u 21 sat koncert grupe Vigor. To je dakle u nedjelju. Ako danas krenete u Valpovo, dobro ste došli kao i uvijek. Na nas možete pogledati izložbu šokačkih peškira u vlasništvu Josipa Štefića Kefe u 19 sati. Peškir nosim, s njime se ponosim, u memorijalnom centru Matije Petra Katančića. Danas također u dvorcu Prande u Normanu, Valpovu u 20.30 program Grofovski lov. Prikaz odlaska u lov valpovačkog grofa i njegovih gostiju. Organiziran je i čobanac za posjetitelje, majstor kotlića Željko Turalija vas poziva, a zapjevat će vam i zasvirati tamburaški sastav Žitna polja. Dođite evo do nedjelje na večer. Valpovo vas čeka na 58. ljetu Valpovačkom. I jedna vijest koja je upravo stigla u našu redakciju, a nije lijepa. Vukovarsko-srijemska policija primila je dojavu o eksplozivnoj napravi na općinskom sudu u Vinkovcima. To su potvrdili iz policijske uprave. Navode kako su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda su privremeno napustili svoje prostorije. Pored djelatnika policije, na mjestu događaja su i djelatnici protueksplozivne zaštite Vukovarsko-srijemske policije. Dakle, dojava o bombi na općinskom sudu u Vinkovcima.
4: Slušaj, radio Osijek.

0: majka. A ona možda pusti suzu kad čuje krik iz prerije, možda pomisli na mene.
1: HR Mreža oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
2: Shop, topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
12: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
11: Koliko brži?
12: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
11: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
12: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR Mreža oglasi.
13: Radio Osijek.
14: Samo glazba koju volite.

0: sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima i Županijskom u Vukovaru zaprimljene su dojave o eksplozivnoj napravi, potvrdila je Vukovarsko-srijemska policija. U tijeku su provjere, na terenu su i policijski protueksplozivni stručnjaci, a djelatnici suda privremeno su evakuirani. Glasnogovornik Vukovarskog suda Goran Miličević.
2: Dobar dan, u 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna grada Belog Manastira i zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture neke su od 11 točaka dnevnog reda na 13. sjednici gradskog vijeća grada Belog Manastira. U gradskoj vijećnici početak je u 11 sati. Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Najljuće poljoprivrednici ističu s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati. SDP organizira konferenciju za medije pod nazivom HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštete za uništene njive. Presica će biti održana u 10 sati ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije. Govorit će saborske zastupnice SDP-a Sanja Bježančević i Ivana Ribarić-Majanović, a uz njih će biti i saborski zastupnik Mario Milinković, načelnik općine Stari Mikanovci, te predsjednik SDP-a Osijek Goran Kušec. Općina Magadenovac slavi svoj dan. Tim će povodom posjetiti Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja će nazočiti svečanoj sjednici općinskog vijeća te obići radove na izgradnji poslovne zone Magadenovac. Uvodna konferencija projekta Uključi se u organizaciji Udruge za borbu protiv ovisnosti i neovisnost držat će se u osječkom sjedištu udruge u 11.30. Bit će predstavljeni ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta, kao i važnost širenja socijalnih usluga za osobe u nepovoljnom položaju ili one koje su izložene riziku od socijalne isključenosti. Projekt se provodi uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda Plusa, a partner na projektu je Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Nogometni klub Osijek danas će na konferenciji za novinare predstaviti novog trenera. Konferencija će na stadionu Opus Arena početi u 13 sati.
1: Sport.
0: A hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje je očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se u jedan sat održava poslije ponoći. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane i mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
0: A evo što kažu Osječani.
4: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
5: Znači pobjeda Hrvatske.
4: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
5: Što mislite, tko bi mogao zabiti i odlučiti utakmicu?
4: Muser je, on je bio da. Pa moguće taka ekipa nova.
6: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu. Mislim, imamo se, nadamo se, dobra očekivanja i nadamo se da će to biti dobro.
5: Tko bi mogao odlučiti?
6: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
7: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati, ali onda svi portali, ankete, ali treba ili ne treba igrati. Tako da mislim da bi on trebao igrati, a ovo ostalo smatram da Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić, mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
5: Tko bi mogao odlučiti u takmiči s Panovim?
7: Pa Ante Budimir.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, no od sredine dana moguće jači razvoj oblaka, vjerojatni su pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. Vjetar slab, ponegdje do umjerene sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša temperatura oko 32 stupnja. Osijek je 26, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 68%, vjetar je sjeverni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Evo, jučer sam, pročitao sam nedavno jednu informaciju kako su se jučer potukla dvojica i mama od tog jednoga na autocesti tamo negdje oko Karlovca. Riješili su dakle probleme tako da su se potukli, a imali su primjedbe jedan drugome zbog načina vožnje. E sad, nadam se da toga neće biti i da toga nema danas, iako svakakvi čudesa se dogodi u ovako vrućem vremenu, pa sunce udari malo u glavu. Alan Pajnić je s nama iz Hrvatskog autokluba. Alane, dobar dan.
2: Hvala lijepa, evo, pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima. Nisu se tukli samo na autocesti, tukli su se u kafiću gdje sam ja pio kavu, pa eto, izgleda da ovako vrijeme, visoke temperature utječu nepovoljno na naše sugrađane, ali nadam se da će danas biti bolja situacija nego što je bila jučer.
1: No, budi se agresivnost, čim je
2: apsolutno, ali evo, smirit ćemo lagano tenzije, danas je utakmica, navijat ćemo svi za Hrvatsku i to je to.
1: Tako je. Nije baš po suncu, nego je u jedan u noći, pa eto, bit ćemo malo normalniji.
2: Smiješan. Upravo tako, upravo tako. Što se tiče samoga prometa ovdje u Slavoniji, Baranji i Srijemu, za sada je relativno u redu, osim naravno na onim dijelovima cesta gdje traju radovi. Nešto malo je usporen promet, gužve i zastoj ovdje na državnoj cesti 55, to je od Vinkovaca prema Županji, tu malo poslije Vinkovaca, usporen promet, zona radova, vozi se jednim trakom. Ostatak prometa u Slavoniji za sada relativno u redu. U Osijeku ima nešto prometa na gradskim cestama. Na osječkoj obilaznici za sada je sve manje više u redu, a slična je situacija i na autocesti A5. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac ima dosta prometa, pogotovo prema i od graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, no vozi se bez većih poteškoća, gužvi i zastoja. Slična je situacija u ostatku Lijepe naše, s time da eto danas najviše prometa i najviše prometnih nesreća imamo ovdje na našem širem zagrebačkom području. Izgleda ovo eto sunčano vrijeme loše utječe na naše vozače. Nadam se da je to to za danas, da neće više biti prometnih nesreća, barem u ostatku Republike Hrvatske. Ekstremno visoke temperature se očekuju i danas. Savjet vozačima, budite oprezni, probajte izbjegavati o vožnju po najvišim temperaturama. Ako ne, budite strpljivi, imajte sa sobom dovoljno tekućine, radite kraće ili dulje pauze ako idete negdje na more ili negdje na neko duže putovanje. Što se tiče graničnih prijelaza, dosta prometa, pogotovo teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina u oba smjera, ulazak, više satna čekanja, ima nešto prometa i na graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom. I za kraj, evo, idemo malo na vedrije teme. Svi mi, evo, koji sutra radimo, sutra nadam se da ćemo se i čuti sa lijepim informacijama, eto ga, iz Toronta, gdje igra hrvatska reprezentacija protiv Paname. Očekujemo svi pobjedu.
1: Naravno da to očekujemo, a dok ne dočekamo tu pobjedu Hrvatske nad Panamom, evo informacija, 27 stupnjeva je već u Osijeku, vlaga 64%, ljudi agresivni, ludi, dakle ne samo ovi koji voze, nego i oni koji javljaju da su dojavljeni, da su postavljene eksplozivne naprave. Dakle, čuli smo za Vinkovački sud, za sud u Vukovaru, a evo javljaju nam sada da se dosta gužve stvara i ispred suda u Osijeku, tako da očito na neke ljude ove temperature stvarno negativno utječu. Alane, neka na vozače ne utječu, neka pobjedimo večeras i čujemo se sutra. Do slušanja.
2: Pozdrav.

Evo, javljali smo jutro s dojavama kako su postavljene bombe na sudovima u Vinkovcima i Vukovaru. Isto se dogodilo i u Osijeku na županijskom sudu. Evo, potvrdio nam je to i predsjednik županijskog suda u Osijeku Davor Mitrović. Oko 7 sati stigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Predsjednik Osječkog županijskog suda Mitrović kaže kako je došla policija, da su pregledali teren, srećom nisu primijetili ništa od onoga što je stajalo u anonimnoj dojavi o postavljenoj eksplozivnoj napravi, i od ovoga trenutka županijski sud i općinski sud u Osijeku na poznatoj adresi rade normalno i uobičajeno. Dakle, sve je u Osijeku u redu.

0: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica. Sunčan dan i Radio Osijek.
1: Dobitna kombinacija.
2: Kao atomi mi pripadamo među stvari što se vežu skupa ko grupa elektroni. Vlak i pruga, boja i duga, mjesec i mjena, more pjena. Al ako mi odneseš svjetlo, ja ću postat sjena, bez kroja, broj bez broja.

0: Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
2: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

0: Ne treba vas naravno podsjećati kako večeras uz ugodno vrijeme u jedan sat poslije ponoći gledamo utakmicu Hrvatska-Panama u Torontu, ali evo podsjetit ćemo vas što kažu jutros građani Osijeka o svemu tome.
1: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
2: Znači pobjeda Hrvatske.
1: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
2: Što mislite, tko bi mogao zabiti i odlučiti utakmicu?
1: Muser je, on je bio, da. Pa moguće taka ekipa nova.
3: Pa da, ovaj nije sa Engleskom bilo baš idealno, kak bi rekli, ali nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu. Mislim, imamo se, nadamo se, dobra očekivanja i nadamo se da će to biti dobro.
2: Tko bi mogao odlučiti?
3: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovu.
4: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati, jer vidim da svi portali, ankete, ali treba ili ne treba igrati. Tako da mislim da bi on trebao igrati, a ovo ostalo smatram da Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić, mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
2: Tko bi mogao odlučiti u takvicu s Panovim?
4: Pa Ante Budimir.
0: Evo, čuli smo samo neke od 4 milijuna izbornika, možda ih čuje i pravi, onaj Zlatko Dalić, koji kaže da moramo biti hrabri.
5: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnu transpored u fazi obrane i mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
0: Samo hrabro, danas, odnosno sutra u 1 poslije ponoći, nema toplinskog vala, sva sreća, bit će nam ugodno za gledanje i nadamo se naravno pobjede kao i svi, a i bilo bi čudno da bude drukčije, no evo lupaču, kuckaču po stolu i ne znam što sve raditi da ne bi nešto urekao. Za kraj mogu samo još reći da je Karlo Poljak bio za Tonske pultom, glazbu birao Vanja Hrvoje Dražić, da sam u vijestima smo slušali Moniku Kralj, slušat ćete u sljedećim satima i na naše gledajućeg reportera Nevena Kneževića. Ja sam Davor Lončarić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na općinskom sudu u Vinkovcima i županijskom u Vukovaru zaprimljena je dojava o eksplozivnoj napravi, potvrdila je vukovarsko-srijemska policija. U tijeku su provjere, na terenu su i policijski protueksplozivni stručnjaci, a djelatnici suda privremeno su evakuirani. Dojava je bila i u Osječki županijski sud koji je pregledala policija, sud radi uobičajeno. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati dva dana, a pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati troje sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne dvotrećinske većine. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić očekuje da će vladajući oporba uskoro postići dogovor o izboru novih sudaca.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: A čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za predsjednika i 6 članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Među kandidatima su i gotovo svi dosadašnji članovi. Vijeće imenuje Hrvatski sabor, a zaduženo je za nadzor zakonitosti rada sigurnosnih službi i primjene tajnih mjera kojima se mogu ograničiti ustavna prava građana. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a visokim temperaturama ne bore se i u Portugalu, Španjolskoj te Belgiji.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, no od sredine dana moguće jači razvoj oblaka, vjerojatni su pljuskovi s grmljavinom i moguće izraženi. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša temperatura oko 32 stupnja. U Osijeku je 28, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 61%, vjetar je sjeverni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam dan, lijep pozdrav u 10 sati i 6 minuta. Krajnje je vrijeme za zatvorite sve prozore, spustite roletne i ne puštate više vrućinu unutra, jer jutarnje malo osvježenje je prošlo, vrijeme je da vam zaželimo dobar dan, koji ćete nadam se provesti u debeloj hladovini. Ako već morate na sunce, onda znate šeširi, kape, UV zaštita, sve ono kako već i preporučuju liječnici u ovom toplinskom valu koji, prema informacijama meteorologa, će potrajati sve do sredine sljedećega tjedna. Možda vam mi donesemo malo osvježenje s dobrom glazbom koju bira Zvonimir Mandić i naši letači će se pobrinuti za dobre priče. Neven Knežević i Branimir Bošnjak su na terenu na ovoj žegi. Svaka im čast. Na sigurnom u hladovini je i naš tonski realizator Karlo Poljak. Ja sam Iva Fijala i treba spomenuti im glavnu urednicu deska. Vijesti donosi Monika Kralj. Sad kad smo se tako lijepo predstavili, vrijeme je da pustimo glazbi da nam diktira ritam.

0: Naše sunce, ali sunca obilje imamo ovih dana i trajat će to tako, kako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, toplinski val u Hrvatskoj traje sve do sredine sljedećega tjedna. Iznad prosječno toplo vrijeme nas očekuje, a već to i osjetimo, s tim da će u unutrašnjosti od petka najviše dnevne temperature sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva, a to znači da je odaslano i upozorenje na opasnost od toplinskoga vala. Na Jadranu je i dalje na snazi i žuto i narančasto. Noćne temperature na obali ponegdje se neće spuštati ispod 25 celzijevih stupnjeva, što znači da nema odmora ni preko noći. Temperatura morske vode trenutno je od 23 do 27 i u idućim danima će se postupno blago zagrijavati, tako da ako volite da vas voda rashladi, požurite dok nije i voda postala pretopla. Prema vikendu se i u dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Utorak i srijedu, dakle danas i sutra, još su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, rijetko tuča, no od četvrtka će vjerojatnost padalina biti vrlo mala, jer će zrak biti sve siromašniji i blago. Preporučuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da osim temperature, dakle one mjerene u celzijevim stupnjevama, malo pogledate i osjet ugode po gradovima, koji ne ovisi samo o temperaturi zraka, nego i o relativnoj vlažnosti i brzini vjetra, jer kad je zrak vlažan, a znamo mi tu dobro, ovdje u i oko našeg Rita, znoj sporije isparava s kože, pa se tijelo i teže hladi, zbog čega vrućina može biti znatno neugodnija i opterećujuća za organizam, čak kada temperature nisu rekordne, što povećava rizik od toplinskog stresa, osobito kod osjetljivijih skupina. Toplinski val već je zahvatio veći dio Europe, od zapadnog i središnjeg dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenih Kraljevstva, gdje su ponegdje oboreni i temperaturni rekordi s vrijednostima oko 40 celzijevih stupnjeva i posvuda su na snazi narančasta, ponegdje čak i crvena upozorenja. Za sada kod nas, dobro je, kad nije hladnije, dobro je i ovako. Temperatura zraka 26 u Županji, 27 imaju Daruvar, Nova Gradiška, Kutjevo i Vukovar, 28 stupnjeva je u Osijeku i Slavonskome Brodu. To po osjetu ugodu kaže da je vruće, jer nam je relativna vlažnost 59%, vjetar tek slabašni 2 metra u sekundi sjeverozapadnoga smjera. Osjet ugode može biti vrlo vruće, doduše nisam još vidjela da osjet ugode piše neugodno, ali piše ugodno. Ugodno je bilo jutros kad smo bili na 19, odnosno 20 celzijevih stupnjeva. Nadam se da ćete i vi naći neku ugodu za sebe i da ćete uživati u ljetu, jer ako ljeti nije vruće, kad će biti?
1: Radio. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Face.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka.
0: Najavili smo i evo njih na za sada 28 stupnjeva, pa vjerujem da još letaštvo nije postalo preteško. Neven Knežević je s nama. Nevene, dobar ti dan.
2: Da, dobar dan, dobar dan. Da, vruće, fali je ono što se stavi na glavu.

0: A mi ćemo govoriti o jednoj temi, o konferenciji, uvodnoj konferenciji projekta Uključi se, koju provodi udruga Neovisnost iz Osijeka. Malo smo poranili, zamorili smo predstavnike udruge da nam nešto kažu o novom projektu, no najprije ćemo krenuti od početka projekta. Udruga Neovisnost djeluje već gotovo 20 godina. To je pitanje koje postavljam predsjedniku udruge, gospodinu Tomislavu Mišetiću. Dobar dan.
1: Dobar dan, da, evo, pozdrav vama i svim našim slušateljima. U biti, udruga djeluje od 2003. godine, tako da smo već premašili 20 godina i da uspješno radimo na svim područjima borbe protiv ovisnosti, uključujući i prevenciju, rehabilitaciju, resocijalizaciju, ali isto tako i smanjenje štete. Također, jedna smo od organizacija koja zapošljava rehabilitirane ovisnike kroz socijalnu zadrugu NEOS, tako da u biti imamo zaokružen čitav proces liječenja, rehabilitacije i povratka naših korisnika u društvo.
0: Evo, kada ste rekli od 2003. godine, pa vi ste pioniri u Hrvatskoj, možemo tako reći, kada je riječ o pokušaju vraćanja ovisnika u društvo.
1: Tako je, da, doista je puno staža iza nas, puno iskustva, ali isto tako svjesni smo toga da je potrebno uvijek iznova se educirati, pratiti trendove, jel pojavljuju se i neke nove vrste droga, isto tako pojavljuju se i ponašajne ovisnosti koje nekako generira ovo moderno društvo i onda moramo ići u korak sa svim tim. A jedan od načina kako da budemo u korak sa svim tim novim ovisnostima je ovaj naš projekt, europski projekt koji će evo povećati i intenzitet, ali i kvalitetu našeg rada.
0: Evo, vi ste na određeni način najavili ovaj projekt o kojem će biti reći na početnoj konferenciji. Da bismo nešto više saznali o projektu, najbolje da to kaže i voditeljica projekta Maja Radaš, ovdje iz centra, odnosno i udruge Neovisnosti. Dobar dan.
2: Dobar dan, moje ime je Maja Radaš i voditeljica sam projekta ispred udruge Neovisnost. Projekta Uključi se. Projekt Uključi se se provodi u okviru programa Europskog socijalnog fonda Plus. Trajat će od travnja 2026. godine do travnja 2029. godine, s kojim ćemo moći dugoročno i kroz kontinuiran rad pružiti kvalitetne socijalne usluge našim korisnicima. Ukupna vrijednost projekta je 183.000 eura i omogućili smo da cijela, znači, vrijednost projekta bude bespovratna potpora. Cilj projekta je zapravo osobama koje su u problemu sa različitim ovisnostima, postpenalnom prihvatu, koji su u tretmanu substitucijske terapije, te osobama koji imaju rizik ka povratku ovisničkim ponašanjima, pružiti kroz individualno savjetovanje, psihosocijalnu podršku te primjenjivanje različitih ostalih usluga koje ćemo pružiti kroz projekt, pokušati ih uključiti nazad u društvo, smanjiti socijalnu izolaciju i svim tim uslugama koje ćemo pružiti nekako naše društvo učiniti uključivijim.
0: Evo, gospodine Mišetić, kako društvo, sad je spominjena ta riječ društvo, reagira na stigmatizirane, možemo slobodno reći, ovdje se radi o ovisnici?
1: Mislim da smo mi u Osijeku napravili dobar posao što se tiče destigmatizacije rehabilitiranih ovisnika kroz našu socijalnu zadrugu, osim što im dajemo mogućnost da zarađuju sa svojih 10 prstiju, isto tako im pomažemo da budu destigmatizirani budući da pružaju usluge našim građanima i onda se građani uvjere da to nisu ružni, prljavi, zli ljudi, nego da su to sasvim normalni ljudi sa jednim problemom više, sa problemom ovisnosti koji su evo, uspjeli riješiti. Svakako je njima teško i pronaći posao budući da kada se vrate u svoje socijalne sredine, ljudi baš ne gledaju blagonaklono na rehabilitirane ovisnike, ali evo, onda radimo ovakve projekte koji su između ostalog usmjereni da ojačaju njihove kapacitete, ali isto tako koji utječu na tu destigmatiziranost.
0: Spomenuli ste da se polako mijenja i da se vi morate prilagođavati oblicima ovisnosti.

0: budućnosti. Više oni klasični još uvijek postoje, ali sami ste rekli, kreće se sada prema društvenim mrežama, novim tehnologijama, razne ovisnosti koje do prije možda 15-20 godina nisu postojale. Koje su sada na prvom mjestu kada je riječ o ovisnosti?
1: Pa da, mi još uvijek imamo najveći broj korisnika koji imaju problem sa opijatskom ovisnošću, budući da je program koncipiran tako da smo mi u biti nekako zadnja instanca gdje se ovisnici javljaju. Imamo porast upita vezano za probleme ovisnosti o alkoholu. Isto tako imamo jako puno upita vezano za ovisnost o kockanju, ali isto tako i ostale ponašajne ovisnosti, kao što ste spomenuli, jel, ovisnosti o društvenim mrežama, o modernim tehnologijama ili uvjetno rečeno, jel, ovisnosti o ekranima općenito. Dakle, to su uglavnom upiti od zabrinutih roditelja, jer njihova djeca previše vremena provode pred ekranima.
0: I na kraju, kako ste opremljeni, kažem, sa strukom ovdje, koliko ste kapaciteta koje imate, na koji način uključujete stručnjake?
1: Dakle, partneri u ovom projektu su nam Nastavni zavod za javno zdravstvo i doktorica Marija Kribel, koja pokriva taj dio medicinskog pristupa. Također u našem timu imamo socijalnu radnicu, imamo psihologinju, imamo asistente koji su educirani za ovakav rad. I kažem, iza nas je jako puno iskustva, jako puno edukacija, jako puno školovanja, tako da evo, vjerujem da ćemo adekvatno odgovoriti na sve izazove.
0: Evo, ja isto vjerujem, želim vam puno uspjeha u vašem radu i zaista je pohvalno vidjeti da postoji ovakva jedna udruga koja skrbi o ljudima koji, nažalost, pitanje što bi bilo sa njima da nije udruga koje se pokažu i koje pomažu. Još jednom hvala mojim sugovornicima. Iva, evo, toliko od nas za danas. Odnosno za danas, za ovaj puta.
2: Za ovaj put. Očekujem i Nevene tebe i u drugom javljanju. Do tada malo sviramo. Hvala tebi i tvojim gostima. Do slušanja.
0: Do slušanja.

Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Ne kafe, kava koja mijenja sve.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutro su zaprimljene na nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slična dojava stigla i na županijske sudove u Vukovaru, Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Evo što je rekao glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru, Goran Miličević.
2: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: U Saboru danas rasprava o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu te priznavanja prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Veliki broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja. Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u pregrijanom automobilu. Zbog ekstremnih temperatura zatvorene su mnoge škole i ograničen rad javnih službi, a na zapadu zemlje izmjerena su gotovo 42 stupnja. I Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području buknulo je nekoliko požara, kao i u Svetoj Nedjelji ili na južnoj strani otoka Hvara, gdje je izgorjelo oko 10 hektara borove šume i dijelovi vinograda. Na terenu je bilo 35 vatrogasaca s 15 vozila, požar je jutros lokaliziran. U Mostaru je proglašeno izvanredno stanje nakon što je na gradskom odlagalištu otpada buknuo veliki požar. Vatra je zahvatila deponij Uborak, a iznad grada nadvio se gust dim, zbog čega je zrak iznimno onečišćen.
1: Vrijeme.
0: U Slavoniji i Baranji pretežno sunčano, no moguće jači razvoj oblaka, vjerojatni su pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab, ponegdje do umjerene sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša temperatura oko 32 stupnja. U Osijeku je 30, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 56%, vjetar je sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog izvanrednog prijevoza privremeno je prekinut promet na državnoj cesti Žuta Lokva Senj. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Na dionicama gdje su u tijeku radovi i vozi se uz privremenu regulaciju prometa, moguće su povremene smetnje i kraći zastoji. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, te je potreban dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Gornji Varoš, Aržano, Nova Sela, Metković, Karasović i Vitaljina na ulasku, te Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

Bio je ovo produženi vikend iza nas koji vjerujem da su mnogi iskoristili možda i za neko kraće ili duže putovanje. Ako ste se našli na cestama, nadam se da ste bili pametni. Jer pokazuje statistika i policijske uprave Osječko-baranjske da su tijekom produženog vikenda u prometu zatečena čak 43 alkoholizirana vozača.

20 sati u Čepinu. 41-godišnjak je bio biciklist, ali znate da ne smete niti na bicikl sa toliko alkohola, ni sa puno manjim količinama, dopušteno znamo 0,5. Što se pak automobila tiče, 42-godišnji vozač napuhao je 2,12 promila i to 20. lipnja, nešto malo prije ponoći. Osim ovih alkoholiziranih, dakle 43 vozača, od toga 22 osobnog automobila, 17 bicikla, 2 motocikla, 1 teretnog automobila i 1 električnog romobila. Svi su oni sudjelovali u prometu, a policija je zabilježila još 243 prekršaja tijekom ovog produženog vikenda. Najčešće nepropisna brzina, čak 62 puta. Pojas sigurnosni toliko ljudima smeta, ide na živce da ga baš za inat neće vezati. Njih 46 je uhvaćeno u tome, a i mobitel bez kojega se ne može ni za vrijeme upravljanja vozilom, 13 takvih prekršaja. Želimo vam da budete pametniji u prometu, da pazite, kako obično kažemo, na sebe i druge.

0: da nam nije potrebe za ljetnim pjesmama, vjerojatno bi Šomi i Vuki pali u jedan vječiti zaborav, no moramo ih prekinuti jer na redu su naši letači.
1: Dobar dan još jednom, Iva. Sigurno ćeš nam sada zavidjet. Možda nisi zavidjela prije sat vremena kada smo se javili. Ali mi smo tu, ja ću samo otprilike lokaciju opisati. Ovaj most što je obilaznica Osječka, Darda, Švajcarnica i tako dalje. I tu je nekada bila izvrsna plaža, još uvijek je on taj sprud ostao, ne u toj mjeri. Tako da bi se ovdje zaista mogle dobro, ako ništa drugo, namakati noge. Evo, mi smo tu, ja se još nisam izuo, možda padnem u iskušenje, ali smo došli sa dobrim razlogom. Zašto? Mi pratimo jednu skupinu skauta, mladih, otprilike treći razred osnovne škole, koji su danas krenuli na svoj put. Dakle, RUC centar od danas pa do 29. lipnja organizira drugi tjedan ljetnog šumskog kampa za djecu od 6 do 10 godina. A tijekom 4 dana u prostoru Kinološkog društva Osijek kao i bazi u okolnoj šumi djeca će istraživati prirodu. Oni su malo krenuli sad do ovo, a onda će sljedećih dana nastaviti prema Višnjevcu bentom. Evo, sad ćemo mi porazgovarati. Najprije, imam tu dva mala sugovornika, treći razred osnovne škole. Najprije ćemo pitati Luku. Dobar ti dan, Luka.
2: Dobar dan svima koji slušaju.
1: Evo, slušaju te svi, ja vjerujem da te i kod kuće slušaju. A sada mi ti reci, kada ste vi to krenuli? Je li bilo naporno? Danas je vruće.
2: Pa krenuli smo negdje oko 8:30. Krenuli smo prema šumu.

0: Kak sa zove onda?
1: Šta ste sve vidjeli?
0: Pa vidjeli smo, kak se zove, od viline, gdje vile spavaju, vidjeli smo još, još neka visoka drva, mislim da se zove, bile su neke noge, ja mislim da se zove orko, zove se orko, vidjeli smo, da, vidjeli smo noge od njega, naučili smo tako još nešto, crtali smo što smo sve vidjeli i evo sad se vraćamo.
1: Dobro, još ćete se malo odmoriti, a tu je i Jan. Jan, i tebi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan svima koji slušaju.
1: A što si ti sve vidio, ovo što mi je sad Luka ispričao, što je tebi posebno onako ostalo u sjećanju?
2: Pa kada smo crtali, tražili i radili kućice za dabrove.
1: Za dabrove? O, pa to je kućica, jeste vidjeli kojeg dabra?
2: Ne, vidjeli smo i čaplje.
1: A i čaplje. Evo, zaista se puno toga moglo vidjeti. Senka Vakanjac je tu da bi im pokazala sve. Vi također volite prirodu.
3: Naravno, da. Evo, ovo je prilika i za nas odrasle da malo uživamo u prirodi.
1: Vi ste ispred RUC centra. Inače, organizirate brojna događanja kada su djeca u pitanju. Priroda, to je osnovno mjesto na koje dolazite. Kakav je plan? Evo, danas je prvi dan ovog drugog tjedna. Kakav je plan za dalje?
3: Pa evo, danas na prvi dan tog drugog tjedna naše kampa smo istražili jedan dio šume, evo, znači od ove lokacije gdje smo sada, što ste ju opisali na početku, pa negdje tamo otprilike do Benta gdje je udruga Mogu sa konjima, a ostatak tjedna, znači ova sljedeća tri dana, ćemo se kretati uzvodno, u principu ovom šumom isto uz rijeku Dravu prema Višnjevcu, i pronalazit ćemo tamo mjesta za kamp, pronalazit ćemo zanimljivo drveće, pronalazit ćemo zanimljive tragove. Mi volimo kad uđemo u šumu isto, imamo mi neki plan, naravno, što želimo sve djeci pokazati, ali djeca uvijek vide i nešto što mi ne vidimo i nešto ih prevuče, što zapravo nismo niti očekivali, i volimo pratiti njihove interese, jer zapravo oni na kraju najbolju igru za sebe sami organiziraju kad ih se pusti, kad ih se vodi, a kad ih se pusti da budu i sami istraživači, da nekako sami se organiziraju.
1: Jesu to djeca koja ne vole laptope, računala, igrice?
3: Vole oni sve to, naravno da vole, ali vole i ovo, i zapravo se iznenade. Često i u šetnjama pričaju dosta o igricama, a mi ih onda pokušamo navesti na to kako zapravo u stvarnom životu može biti čak i zanimljivije nego u igricama, i zaista jako dobro reagiraju.
1: Dobro, vi ovako inače u RUC centru često organizirate ovakve skautske putove. To su mali izviđači koji kada od malih nogu zavole prirodu, pretpostavljam da će im to preći u naviku i kada budu imali više godina.
3: Pa vjerujemo da hoće i nadamo se tome. Znači, mi smo imali skaute već u našoj prošloj sezoni jesen, zima, samo što smo ih održavali u šumi u Podravlju, a evo sada smo za ovaj ljetni period odlučili se malo promijeniti lokaciju. Njima isto dobro dođe da mijenjaju lokacije, da istražuju različite puteve, različite vrste šuma uopće. Oni su veliki zapravo, znači ta dobna skupina do 10 godina. Njima treba dosta toga različito pokazati, a i vole se na kraju i vratiti na neka mjesta koja su već prošli.
1: Dobro, oni će ispričati svojim vršnjacima i svojim roditeljima, tako da će boravak u prirodi biti i bez vas češći, i u svakom slučaju što je potrebno, dakle, i češći i duže će boraviti u šumi. Evo, hvala Janu, hvala Luki, hvala našoj sugovornici Senki Vakanjac iz RUC centra, i pratit ćemo vas u svakom slučaju. Hvala lijepa.
3: Hvala i vama, vidimo se ponovo.
1: Evo, Iva, toliko. Mi idemo sad malo uživati. Reći ću onako dosta smjelo, zaslužili smo.
4: Tako je, uživajte u prirodi, u hladovini i uz rijeku, pa i umočite prst u Dravu da nam znate reći kakva je voda.
1: Eto, hvala lijepo i do slušanja.
4: Do slušanja.

0: podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Bila je to tema današnje konferencije za medije SDP-a održano u Osijeku. Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović upozorila je na prijedlog izmjena i dopuna zakona o lovstvu u kojem će se raspravljati u četvrtak u Saboru, te poručila da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama i vozilima. Na kraju ćemo čuti i saborsku zastupnicu SDP-a Sanju Bježančević, koja je poručila da u Osječko-baranjskoj županiji vlada jednoumlje.
3: Zbog neučinkovitog gospodarenja sa divljači, štete su eksplodirali. Toliko da su u posljednjoj 2025. godini iz proračuna je isplaćeno samo za odštete na vozilima 15 milijuna eura. A gdje su te odštete u poljoprivredi i koliko se brojne odštete u poljoprivredi ni ne prijavljuju. I umjesto da riješi uzrok, ministarstvo predlaže da se ukine odgovornost lovovlaštenicima i državi. Na udaru su ovdje upravo svi poljoprivrednici i svi vozači. Najskandalozniji dio ovog zakona je to da poljoprivrednik mora ciljano čuvati svoja dobra i istjerivati divljač. Država očekuje da poljoprivrednici noću goloruki istjeruju divljač, krda divljih svinja, krda jelena, bez ovlasti i bez pravog načina sa svojih usjeva. Ako to ne napravite, nema odštete.
4: Hoće li, ili sam namjerno ironična, u poljoprivrednoj regiji županica poljoprivrednicima koji traže, da, ali samo to, da dostojanstveno žive od poljoprivrede, poručiti da oni ovdje nemaju što tražiti. Jer čini se da se politička komunikacija u ovoj županiji svela isključivo na to. Da nema apsolutno nikakve kritike i da ona nije dopuštena, da nije dopušteno postavljanje bilo kakvih pitanja.
2: Održava se uvodna konferencija projekta Uključi se u organizaciji udruge za borbu protiv ovisnosti i neovisnost, kojom ističu važnost širenja socijalnih usluga za osobe u nepovoljnom položaju ili one koje su izložene riziku od socijalne isključenosti. Govore je predsjednik udruge Tomislav Mišetić i voditeljica projekta Maja Radaš.
5: Svjesni smo toga da je potrebno uvijek iznova se educirati, pratiti trendove, jel pojavljuju se i neke nove vrste droga, isto tako pojavljuju se i ponašajne ovisnosti koje nekako generira ovo moderno društvo i onda moramo ići u korak sa svim tim, a jedan od načina kako da budemo u korak sa svim tim novim ovisnostima je ovaj naš projekt, evropski projekt koji će evo, povećati i intenzitet, ali i kvalitetu našeg rada.
6: Cilj projekta je zapravo osobama koje su u problemu sa različitim ovisnostima, postpenalnom prihvatu, koji su u tretmanu substitucijske terapije, te osobama koji imaju rizik ka povratku ovisničkim ponašanjima, pružiti kroz individualno savjetovanje, psihosocijalnu podršku, te primjenjivanje različitih ostalih usluga koje ćemo pružiti kroz projekt, pokušati ih uključiti nazad u društvo, smanjiti socijalnu izolaciju i svim tim uslugama koje ćemo pružiti nekako naše društvo učiniti uključivijim.
2: Poželo je ljeto Valpovačko koje traje do nedjelje, a danas u Memorijalnom centru Matije Petra Katančića u 19 sati otvorenje izložbe Peškir nosim, s njime se ponosim, izložba šokačkih peškira u vlasništvu Josipa Štefića Kefe, a u 20.30 u dvorcu je Grofovski lov. Prikaz odlaska u lov Valpovačkog grofa i njegovih gostiju. Tečobanac za posjetitelje, majstor kotliča je Željko Turalija uz tamburaše Žitna polja. Novost je i prvi potpuno prilagođeni turistički chatbot u Hrvatskoj, zamišljen kao mobilni digitalni vodič dostupan svima, domaćim i stranim gostima, izletnicima te građanima. Korisnicima na jednostavan i brz način pruža informacije o svemu što Valpovo nudi. Nazvan je po znamenitom Valpovčaninu Matiju Petru Katančiću. Eduard Lacković, direktor turističke zajednice grada Valpova.
7: Dopustite mi da vam predstavim Matija AI, to je
0: prvi potpuno prilagođeni chat bot u Hrvatskoj koji je implementiran u gradu Valpovu. On je nazvan po Mati Petru Katančiću, najzaslužnijem, najpoznatijem Valpovčaninu, osoba koja je prvi u hrvatskoj povijesti prevela i dala u tiskanje cijeli sveto pismo sa latinskog na hrvatski jezik. Matija Jaj je jednostavan za korištenje, jednostavnog sučelja, pruža sve relevantne informacije o turističkoj ponudi grada Valpova. Možemo skenirati QR kod ili kliknuti na poveznicu koja su postavljena na web sjedištima grada Valpova i turističke zajednice grada Valpova. Znači, jednostavno otvorimo kameru, približimo, skeniramo QR kod i otvori vam se jednostavno sučelje koje vam nudi znamenitosti, gastronomija, događanja, smještaj, priroda, recentno vrijeme, mijenja se vizual dan-noć i može se pristupiti glasovno, tekstualno i višejezično.
2: Sport. Nogometni klub Osijek na konferenciji će za novinare predstaviti novog trenera, a konferencija će na stadionu Opus Arena početi u 13 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu, gdje očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se održava u 1 sat poslije ponoći. Evo što je oči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
7: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane i mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: A evo što kažu Osječani.
8: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
9: Znači pobjeda Hrvatske.
8: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
9: Što mislite, tko bi mogao zabiti i odlučiti utakmicu?
8: Muser je, on je bio da. Pa moguće taka ekipa nova.
10: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu. Mislim, imamo se, nadamo se, dobra očekivanja i nadamo se da će to biti dobro.
9: Tko bi mogao odlučiti?
10: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovu.
11: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati, jer vidim da svi portali, ankete, jel treba ili ne treba igrati. Tako da mislim da bi on trebao igrati, a ovo ostalo smatram da Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić, mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
9: Tko bi mogao odlučiti u utakmici s Panovim?
11: Pa Ante Budimir.
2: Vrijeme. Pretežno sunčano, no u nastavku dana moguće jači razvoj oblaka, vjerojatni su pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša temperatura oko 32 stupnja. U Osijeku je 31, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 51%, vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

siječnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja. Radio Osijek.

0: Pozivnice ispisujemo u programu Radio Osijeka, pa ćemo vas upravo pozvati i na jedan pravi mali glazbeni užitak, jer Music Art Inkubator iz Osijeka večeras ima svoje završne koncerte. Što nas to očekuje u koncertnoj dvorani Franje Krežme, dakle u velikom koncertnom prostoru, reći će nam Slaven Batorek. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Obično kad škola se završava, onda naravno želimo pokazati što smo u toj školi naučili, pa će tako biti i danas, zar ne?
1: Tako je, da. Zapravo danas imamo 5-godišnjicu naše škole, završni koncert u 6 sati je koncert mlađih polaznika, u 8 sati je koncert starijih polaznika. To su svi učenici koji zapravo kroz ovih 5 godina imaju priliku danas na velikoj sceni kulturnog centra zapravo pokazati što su naučili, kako su djeluju zajedno, kako individualno, tako i u manjim ansamblima i na kraju orkestrima i zborovima.
0: To su možda nekima prvi koraci ili možda prvi javni nastupi.
1: Tako je, da. Imali su svi audiciju pa ste morali malo kaliti u manjim koncertima već, ali ovo je prvi pravi veliki koncert za neke od njih, a za neke nije, za neke su već stekli velika iskustva, 5 godina su s nama i onda će to za njih biti puno lakše.
0: Točno tako. Naučiti glazbu, naravno kažu da prvo za glazbu moraš imati neki talent, neki sluh, nešto ono nešto, ali onda se puno toga zapravo može i naučiti.
1: Može se puno naučiti, ali ono što zapravo djeca najviše nauče kako ekspresivno izraziti svoje osjećaje, da to nije uvijek samo kroz govor i kroz druge vidove, nego kroz umjetnost, odnosno kroz ples, kroz slikanje i kroz razne zapravo vidove umjetnosti, a mi sve to bavimo u tom području glazbene umjetnosti. Dajemo zapravo svoje djeci priliku da budu svoji, da kažu što misle na neki drugi način.
0: Tko, rekli ste 2 koncerta će biti, no koje to vještine ćemo vidjeti? To je dakle i pjevanje, i sviranje, i beatboxanje ili što?
1: Neće danas biti beatboxanje, nažalost, ali ćemo, ono što ćemo sigurno upoznati razne stilove i žanrove kroz glazbu kroz koje ćemo proći, razna područja, zapravo svjetske literature. Bavit ćemo se naravno klasikom, nešto malo i džeza i na kraju i popularnom glazbom. Imaćemo divne goste, tu će nam biti Mija Dimšić, Maja Batorek, zatim Zdravko Valentin, mala Ana Eduković koja je bila u finalu Voice-a. Biće još tu naši polufinalisti Voice-a, naime ljudi slabo znaju, ali 6 polufinalista ove godine koji su bili u Voice-u su zapravo učenici naše škole. Imaćemo tu i klasične točke koje će nam izvoditi poznati učenici, zapravo učenici koji su osvajali nekakve nagrade u Hrvatskoj i internacionalnoj verziji i oni će kroz zapravo pokazati šta su oni naučili u ovih 5 godina, ali imat će priliku zapravo, publika će imati priliku vidjeti zapravo i jedan stil i drugi stil i sve to ukomponirano u jedan veliki projekt, odnosno taj završni koncert.
0: Ja se nadam da će i publika u dvorani Franje Krežme večeras uživati u glazbi, a možda je to onda i dobra pozivnica da vide kako vi radite, pa vam se od jeseni onda priključe u neku od vaših škola.
1: To bismo jako voljeli. Sad škola broji ukupno 250.

0: E pa sad nije Dalmacija Panama, sunce sija na nama kako pjeva Grše, nego je Hrvatska Panama, ali to vjerujem već dobro znate. Dakle, Hrvatska od 1 sat protiv Paname u Torontu igra utakmicu drugog kola skupine L na svjetskom prvenstvu. Dakle, nadam se da sutra ne morate baš prerano ustati ili da ćete slaviti do sitnih jutarnjih sati ako pođe po dobru, jer noćašnja će se utakmica i utvrđi gledati organizirano. Kafići su otvoreni i smiju slaviti, nadamo se, pobjedu još 2 sata nakon završetka susreta. Sve to utvrdio i istražio i naš Davor Lončarić, koji je upravo utvrđi s ugostiteljima koji se pripremaju za navijačku noć.
1: Pozdrav Iva, evo imat ćemo slučajno jedno javljanje, recimo da je uživo sa Trga Svetoga Trojstva u Osječkoj tvrđi, sutra ujutro, odnosno danas navečer, kako god rekli, u 1 sat utakmica Hrvatska Panama Toronto, ponavlja se scenarij isti u središtu tvrđe, kao što je bilo na utakmici s Engleskom, nadamo se s drugačijim rezultatom. Mario Molnar je iz jednog od ovih kafića koji organiziraju zajedničke gledanje utakmice. Mario, kako će to izgledati danas? Što sve posjetitelje očekuju ovdje, navijače u središtu tvrđe?
2: Pa mi očekujemo opet koji protiv Engleske, da će biti ogroman broj ljudi. Već nam se javili par njih kao da bi rezervirali za utakmicu, tako da očekujemo da će to biti sve kako treba.
1: Postavljen je i ovaj veliki ekran, to ste zapravo vi svi koji ste u ovim kafićima na središnjem Osječkom trgu u tvrđi se dogovorili sami, to je vaš aranžman.
2: Tako je.
1: A mjesto se dakle mora rezervirati ili se može doći kako hoćemo?
2: Pa može doći kako hoćete, ne mora se rezervirati, eventualno ako baš neko ne može doći prije, onda nam se javi rezervira pa mu sačuvamo mjesto, nije nikakav problem.
1: Svega ovoga ne bi bilo da nije grada Osijeka, da nije gradonačelnik i Hrvatska obrtnička komora, da niste dogovorili se kako možete raditi, bez obzira na ovo neobično vrijeme za gledanje utakmice, da kafići mogu biti otvoreni 2 sata nakon završetka utakmice. Tako će biti sad.
2: Tako je. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice.
1: Prometa bude, bilo je za kad je Engleska, pretpostavljam da je bilo krcato, da ste imali jako puno prometa, vi je ugostitelj ovdje.
2: Je, naravno, bilo je puno ljudi i sve prošlo kako treba.
1: I tako će biti danas. Kakav rezultat očekuje Mario?
2: Pa, nadam se što pozitivniji rezultat u našu korist.
1: Ne bi bilo loše da bude neki produžetak, pa da radite ovaj malo i duže, jel da? Ima li neko ograničenje do koliko sati je ono zadnji rok kad morate zatvoriti kafić?
2: Pa zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno.
1: Ali je to sasvim lijepo i sva sreća, pa na večer je, pa nije jako vruće i moći će biti jako puno ljudi.
2: Tako je.
1: Evo Iva, toliko za ovo javljanje s našim Marijom Molnarom. Dakle, zahvaljujući gradu Osijeku, moći će se organizirano gledati utakmice u organizaciji kafića osječkih u Osječkoj tvrđi na velikom ekranu. Slobodno dođite navijati i večeras. 2 sata nakon završetka utakmice kafići će biti otvoreni zahvaljujući gradskoj odluci i neka bude rezultat kako treba i kad je gledanje u pitanju, a i kad je sama utakmica Hrvatska Panama u pitanju. Pozdrav i do slušanja.
0: Hvala ti Davore, pozdrav, do slušanja. Da, evo, čuli ste, sve se priprema za tvrđu. Dakle, ako sam dobro shvatila, možda ćete dočekati cik zore u tvrđi u kafićima uz valjda jutarnju kavicu.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutro u Torontu protivnik nam je Panama, izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri.
0: Utakmica hrvatske reprezentacije i noćas će se organizirano gledati u Osječkoj tvrđi, a okupljanje su organizirali članovi udruge ugostitelja grada Osijek, odnosno vlasnici kafića u tom dijelu grada. Pobjeda koju se svi nadaju slavit će se još dva sata nakon utakmice, rekao je Davor Lončarić, jedan od ugostitelja, Mario Molnar.
3: Mi očekujemo opet koji protiv Engleske, da će biti ogroman broj ljudi, tako da očekujemo da će to biti sve kako treba.
4: Svega ovoga ne bi bilo da nije grada Osijeka, da nije gradonačelnik i Hrvatska obrtnička komora, da niste dogovorili se kako možete raditi, bez obzira na ovo neobično vrijeme za gledanje utakmica, da kafići mogu biti otvoreni dva sata nakon završetka utakmice. Tako će biti sad.
3: Tako je i stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Pa nadam se što pozitivniji rezultat u našu korist. Zadnji rok nam je dva sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno.
0: Postojeća otkupna cijena žitarica od 150 eura po toni nedostatna je i vodi hrvatske seljake u propast. Rečeno je na konferenciji za novinare Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje održane u Rokovcima nedaleko Vinkovaca. Predsjednik sindikata Duško Pavlik zatražio je stoga sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kako bi se riješio taj, ali i ostali problemi koji tište hrvatskog poljoprivrednika. Tražimo od ministarstva sastanak u roku od 8 dana, kojem će biti ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, agronomske komore, sindikata, da vidimo što možemo učiniti kako bi nam svima bilo bolje, rekao je Pavlik, dodajući kako će nezadovoljni seljaci u protivnom započeti prosvjede uz blokade graničnih prijelaza, obilaznica i ostalih prometnica. Prema njegovim riječima, minimalna otkupna cijena žitarica trebala bi biti 220 do 250 eura po toni, pri kojoj bi proizvođači bili na nuli. U Saboru danas počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati dva dana, a pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati troje sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne dvotrećinske većine. Čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za predsjednika i 6 članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještenih agencija. Među kandidatima su i gotovo svi dosadašnji članovi. Vijeće imenuje Hrvatski sabor, a zaduženo je za nadzor zakonitosti rada sigurnosnih službi i primjene tajnih mjera kojima se mogu ograničiti ustavna prava građana. Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetama. Osumnjičenik je nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, no u nastavku dana moguće jači razvoj oblaka, vjerojatni su pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. U Osijeku su 32 stupnja, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 47%, vjetar je sjeverozapadni, 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Ako i vi sada putujete i to na daleke pute, onda znači da ste se, vjerujem, pripremili za očekivane gužve. Kad nam ljeto dođe, onda svi poželimo nekuda otići, a to stvara naravno gužvu u prometu. Kakva je situacija trenutno, znaju u Hrvatskom autoklubu uvijek. Tamo nas čeka Zvjezdana Horvat. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima. Da, u pravu ste, gotovo da i neće biti dana u tjednu, a osobito vikendom, kada gužvi nema. Putuje se tijekom ljeta u svim smjerovima, ne samo prema moru, dakako u Hrvatskoj je vrlo značajna stavka i tranzitni promet, i to osobito autocestom A3 u smjeru Srbije i Bosne i Hercegovine ili Slovenije. Pa možemo reći da je i danas dinamično u prometu, ne toliko kao tijekom vikenda i jučer za praznik, no danas je prvi radni dan ovoga tjedna, pa su gužve na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta. Na sreću, nekih posebnih upozorenja za vozače nema. Unatoč većoj gustoći prometa, čini se da su vozači disciplinirani, poštuju prometne propise i ograničenja i na većini cesta sve teče glatko. Nema ni upozorenja vezanih uz vremensku situaciju, jer je još uvijek ona povoljna, no treba reći da nas tijekom dana, osobito poslije podne, očekuju i jači, izraženi grmljavinski pljuskovi kojih može biti i na istoku Hrvatske, pa ćemo dakako pozvati vozače da voze opreznije bude li kiše i mokrih cesta. Zbog tih jakih pljuskova mogu očekivati i zadržavanje veće količine vode na kolniku, dakle brzinu treba prilagoditi, upaliti svjetla i povećati razmak, ali isto tako dobro je ako možete pričekati da taj najjači pljusak prođe, pa onda nastaviti put. Nemojte se zaustavljati na cesti, dobro je ako ste na autocesti stati na odmorištu, nikako u zaustavnom traku ili ispod nadvožnjaka u tunelu i slično. Sve su to opasne situacije koje mogu utjecati na sigurnost prometa i biti opasne ne samo za vas, već i za druge sudionike u prometu. Gužve su i na graničnim prijelazima i čekanja u putničkom i teretnom prometu. Uglavnom su na nekim prijelazima gužve u oba smjera, čekanja su duža od jednoga sata, primjerice za ulazak u Hrvatsku iz smjera Srbije na graničnom prijelazu Bajakovu oko 2 sata. Svakako preporučam svima da prije nego što se uključe u promet provjere aktualne informacije na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba i polako se počnite pripremati. Ako putujete na godišnji, otvorite našu digitalnu kartu i provjerite što vas očekuje na vašoj ruti puta kojom mislite proći. Pročitajte sve opavijesti i upozorenja, tu smo i mi da vam u navigaciji pomognemo, i dakako učinite sve da put bude i siguran i ugodan.
1: Nadam se da ih hoće, pa ko ne bi bilo ugodno kad ide na godišnji, ja ne znam. Hvala Zvijezdana na informacijama i do slušanja.
2: Čujemo se, sretan put svima.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša

0: Ljeto uz Radio Osijek.
1: Ostalo nam je još 11 sati i 36 minuta do početka utakmice koju svi željno iščekujemo, bez obzira na sve one razlike za koje znate, s obzirom na to da nakon Dallasa je hrvatska nogometna reprezentacija došla na nastup u Torontu. Svjetsko prvenstvo, poraz od Engleza arhiviran, a prvu pobjedu tražimo večeras protiv Paname u drugom kolu skupine L. Susret je na rasporedu, dakle u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Možete ga pratiti na drugom programu HTV-a, na drugom programu Hrvatskog radija i na platformi HRTi i na društvenim mrežama i portalima HRT-a. Emisija Amerikana na televiziji počinje u 21 sat, a nakon prijenosa druge utakmice ove skupine, ono je između Engleske i Gane koje igraju od 22 sata, slijedi i nastavak Amerikane točno u ponoć prije dvoboja vatrenih, kada ćemo i doznati što naši stručnjaci promišljaju o ovome susretu. A kako o susretu promišljaju unutar tabora našeg izbornika Zlatka Dalića, saznao je i prati ih Dameo Ramić-Kovačić.
2: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija, protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
3: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslućuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
4: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena, gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Iz panamskog tabora zrači samopouzdanje, ali i poštovanje prema Hrvatskoj. Na konstataciju da među vatrenima vide svoje idole, naš izbornik širi priču o Panamcima koji u drugom nastupu na svjetskom prvenstvu silno žele prve bodove.
3: Pa kad imaš idola u nekoj drugoj ekipi, u svom protivniku, onda si još bolji. Imaš veći motiv da ga pobjediš, da se nadigravaš s njim, tako da to može biti samo plus za igrače Paname. Tako da nimalo lagan protivnik, zahtjevan protivnik sa svojim ciljevima, svojim ambicijama, ali oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
2: Prije našeg ogleda s Panamom susreću se Engleska i Gana. Kako god završilo, imperativ je za suparnike u Torontu odmaknuti se s bodovne ništice, no pritisak neće negativno utjecati na vatrene, kažu reprezentativci Hrvatske, koja do sad nije izgubila ni jedno drugo kolo grupne faze na velikim natjecanjima.
4: Pa pokazali smo puno puta da kad je najteže odigramo najbolje utakmice. I to je taj neki naš karakter, ponos i opet kažem zajedništvo koje imamo, da kad je teško da preguramo te teške ove trenutke. Mislim da prva utakmica bilo je dosta pozitivnih stvari, naravno stvari koje možemo popraviti i evo imamo priliku u drugoj utakmici to popraviti, jednostavno odigrati našu utakmicu kako najbolje znamo.
3: Pa dobro, kod nas je pritisak uvijek prisutan, u svakoj utakmici, u svakoj prijateljskoj. Mi smo sami tome svemu krivi jer smo podigli ljestvicu jako visoko. Ostvarili smo neke stvari koje nisu bile zamislive, koje nisu bile, pa rekao bih, ni moguće da jedna malobrojna država kao što je Hrvatska napravi tako sjajne stvari i da cijeli svijet uživa u tome i da cijeli svijet nas poštuje, cijeni i mi smo sami sebi digli cilj jako visoko sa dvije medalje i sad su takva očekivanja. Koliko je to realno, to je isto pitanje. Ali mi smo svjesni toga pritiska i sami sebi ga isto namećemo, Želimo napraviti taj prvi korak, želimo napraviti taj prvi cilj da prođemo skupinu i to je pritisak, zaista postoji, ali mi ga moramo eliminirati i dati ono najbolje od sebe da nas to ne sputa u nekoj želji, nekoj ambiciji i napraviti sve najbolje. Znam da su i našoj zemlji očekivanja velika od naših navijača, od svih, ali od nas samih. I mi sami želimo što bolje, što više i ono što je bilo drugo i treće mjesto je prošlost. To je povijest, to je nešto što je iza nas. Svaka nova utakmica, novi trening je novo dokazivanje. Tako i nama i već sutra protiv Paname moramo se tako postaviti.
2: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića nije mogla proći bez nekoliko slova o kapetanu. Višegodišnji suigrač i kum Mateo Kovačić te izbornik Dalić biranim riječima.
3: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati. Čovjek koji u ovim godinama sa toliko ambicija, sa toliko želje, volje, motiva igra za hrvatsku reprezentaciju, jedan veliki motiv svima nama i on je zaista fenomen. Meni osobito pomaže desna ruka moja na terenu i Luka Modrić zaista svojim primjerom, svojim ponašanjem, svojom zbiljnošću pokazuje svima kako treba i mislim da on sjajan primjer ovim mlađim igračima koji dolaze kako i na koji način se pripremati, igrati i ponašati u reprezentaciji. Velike stvari smo napravili zajedno u ovih 10 godina i Luka je dostigao zlatnu loptu i ono sve najveće što je moguće u nogometu. Tako da evo, on je zaista čovjek koji oduševljava cijeli svijet i koji je primjer svima.
4: Pa je, mislim da je ključan Lukin karakter. Kod njega nema odustajanja i to je pokazao tokom svih ovih godina, tako da o njegovom

0: ima hrvatskom dresu i mislim da jedan primjer za ove mlade da vide da bez rada nema uspjeha, tako da Luka je prošao težak put i mislim da može biti veliki primjer svim mladim igračima.
1: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa Modriću i suigračima bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama u ovom kraju živi 200.000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
2: Nama je podrška uvijek značajna i hrvatska reprezentacija ima veliku podršku u hrvatskoj dijaspori, a osobito ovdje gdje ima jako puno hrvatskih ljudi koji navijaju za Hrvatsku i da čekaju da vide utakmicu i da vide svoju reprezentaciju. Hvala i na podršci koju su nam davali do sada i ovo je za njih zaista velika stvar i za nas da igramo utakmicu ovdje u Torontu. Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš ono u pravom smislu 12. igrač i mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
1: A vi koji niste u Torontu, navijati možete uz programe HRT-a. Prijenos je na Drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.

0: premijera u Kanadi i prvi susret s predstavnicima brojne hrvatske zajednice u toj zemlji stigao upravo naš premijer Andrej Plenković. I to naravno neposredni povod je utakmica Hrvatska-Panama koju će premijer pratiti. Sastaće se prije toga i s našom reprezentacijom, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza. A naravno već se susreo i s brojnom hrvatskom zajednicom koja živi u toj zemlji. Očekivano puno je tema o kojima se razgovaralo, no najvažnija sporedna stvar na svijetu ipak je prioritet. Utakmica Hrvatske i Panama je glavna priča. Svi skupa želimo uspjeh hrvatskoj reprezentaciji i siguran sam da će i Zlatko i Luka i svi igrači dati svoj maksimum i da će nas razveseliti, rekao je premijer Plenković. Ako pratite malo vijesti i portale, puno je i poznatih koji će doći na ovu utakmicu na stadionu, a čuli ste i da su organizirana diljem Hrvatske za sve nas koji smo tu i dalje. Gledanja utakmica evo u Osječkoj tvrđi, postavljen je kran, sve će se pratiti, kafići će raditi još 2 sata nakon utakmice. I svi se nadamo da ćemo onda slaviti ta 2 sata. Kakva su očekivanja od susreta koji počinje u 1 sat? Pitali smo, odnosno Marin Bilandžić je pitao Osječane.
1: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
2: Znači pobjeda Hrvatske.
1: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar druge grupi, to bi bilo to.
2: Što mislite, tko bi mogao zabiti i odlučiti utakmicu?
1: Muser je, on je bio da. Pa moguće taka ekipa nova.
3: Pa da, ovaj nije sa Engleskom bilo baš idealno kak bi rekli, ali nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu. Mislim, imamo se, nadamo se dobra očekivanja i nadamo se da će to biti dobro.
2: Tko bi mogao odlučiti?
3: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
4: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković koja je budućnost, treba igrati, jer vidim da svi portali, ankete, ali treba ili ne treba igrati. Tako da mislim da bi on trebao igrati, a ovo ostalo smatram da Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić, mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
2: Tko bi mogao odlučiti u utakmici s Panovim?
4: Pa Ante Budimir.

Vjerujemo da će stadion zapjevati Hrvatska, jer u Kanadi, u kojoj vlada kockasto ludilo, živi gotovo 250 tisuća iseljenih Hrvata. Neki će sasvim sigurno večeras i na utakmicu. Da nogomet može svašta učiniti, evo, dokazuje i vijest da je u prvi službeni posjet nekog hrvatskog

0: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
1: Radio Osijek. Dobar dan.

0: Dobran svima, ja sam Vlatko Franjin, a vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Postojeća otkupna cijena žitarica od 150 eura po toni nedostatna je, te vodi hrvatske seljake u propast. Rečeno je to na konferenciji za novinare sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje, održanoj u Rokovcima nedaleko Vinkovaca. Predsjednik sindikata Duško Pavlik je zatražio stoga sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kako bi se riješio ovaj, ali i ostali problemi koji tište hrvatskog poljoprivrednika. Tražimo od ministarstva sastanak u roku od 8 dana, kojemu će nazočni biti ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, agronomske komore i sindikata, a da vidimo što možemo učiniti kako bi nam svima bilo bolje, rekao je Pavlik, dodajući kako će nezadovoljni seljaci u protivnome započeti prosvjede uz blokadu graničnih prijelaza, obilaznica i ostalih prometnica. Po njegovim riječima, minimalna otkupna cijena žitarica bi trebala biti od 220 do 250 eura po toni, pri kojoj bi proizvođači bili na nuli. Reagiralo je odmah i resorno ministarstvo koje je ponudilo sindikatu zaposlenih u poljoprivredi sastanak i to u srijedu 24. lipnja u 9 sati u prostorijama ministarstva. Ponuđeni termin predstavnici sindikata su odbili zahtijevajući da se sastanak održi u Slavoniji, što nisu naveli u inicijalnom zahtjevu. Ministarstvo je u stalnom kontaktu s ratarima, prati stanje na tržištu te se aktivno uključilo u postizanje razumijevanja s otkupljivačima, poštujući pritom zakonske nadležnosti i pravila tržišnog natjecanja. Saborski odbor za Ustav razgovara se sa kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda, danas 5, a sutra s preostalih 10. Jedna kandidatura je, podsjetimo, povučena. Poslušajte što su u oči sjednice odbora rekli Tonči Restović iz SDP-a te Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Ono što će SDP napraviti na današnjem saslušanju i na sutrašnjim saslušanjima će postavljati pitanja. Nakon svih tih razgovora sjećemo, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Mijenjaju neke svoje stavove i taktike, iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za Ustavni sud na pregovorima. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
0: Jutrošnje dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na sudovima, među ostalim u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu, ispostavilo se kako su lažne, pa će se sada provesti kriminalističko istraživanje. Prije dva mjeseca bile su masovne dojave o eksplozivnim napravama u školama, a sada se uznemiravanje lažnim dojavama preselilo očito na druge institucije. Predsjednik Općinskog suda u Vinkovcima, Ivan Katičić.
4: Jutros negdje iza 6 sati je zaprimljena dojava da je postavljena bomba u Općinskom sudu u Vinkovcima. O tome smo obavijestili službenike nadležnih policijskih postaja koji su pregledali prostorije u sjedištu suda, u stalnoj službi u Otoku, u stalnoj službi u Županji. Utvrđeno je da je dojava bila lažna i nakon toga djelatnici su se vratili na posao svojim redovnim zadacima.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana očekuje nas i nastavak pretežno sunčanog vremena, no moguć je i jači razvoj oblaka, vjerojatni su i pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženijim, vjetar će biti slab, onigdje umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 42%, tlak 1016 hektopaskala, a puše nam sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Potrošnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Ljetni radio.
2: Radio Osijek.

Vjerujem da bi mnogi možda radije izabrali Delnice i Plitvička jezera za ljetni odmor nego li primjerice Split i Senj, jer u Delnicama i na Plitvicama trenutačno 28, a u Splitu i Senju 36 celzijevih stupnjeva. Temperatura je izmjerena u 14 sati, dakle prije 19 minuta. I nama je vruće na istoku Hrvatske, 33 Požega, 32 Beli Manastir, Daruvar, Đakovo, Nova Gradiška, Županja, Lipik, Osijek, Slavonski Brod i Vukovar griju se na 31, dok Kutjevo i Slatina imaju 30 stupnjeva. Vruće će biti i u ostalim danima ovoga tjedna, ali i na početku idućega, kako pokazuju prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda. Sutra će najviša dnevna se kretati od 31 do 33 celzijeva stupnja. Jutra će nam biti ipak na ugodnih od 18 do 20. Upozorenja i diljem Europe, čak 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, pobjeći od rekordne vrućine, rekao je njihov premijer danas, dok toplinski val zahvaća veći dio Europe. Naime, Europa se zagrijava više nego dvostruko od globalnog prosjeka prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, što takve dugotrajne vrućine čini sve vjerojatnijima. Velik dio Francuske pod upozorenjem je na ekstremne vrućine. Očekuje se da će danas temperatura se kretati oko 40 stupnjeva, kaže njihov Meteo France, s temperaturama i do 43 u nekim dijelovima zapadne Francuske. Francuska je zabilježila najtoplije poslije podne i noć od početka mjerenja, a to je bilo 1947. godine. I to upravo, naime, 54 departmana su pod crvenim upozorenjem, što su prognostičari opisali kao neviđeno. Diljem Francuske ljudi skaču u kanale i rijeke kako bi se rashladili. Francuska ministrica sporta Marina Ferrari rekla je da razumije potrebu za bijegom od vrućine, ali je upozorila da treba izbjegavati kupanje na nedopuštenim ili opasnim područjima. U oči hitnog sastanka o toplinskom valu francuski premijer Sebastien Lecron rekao je: tragična pojava kada su u pitanju utapanja, jer najnoviji podaci koje su upravo objavljeni pokazuju 40 smrtnih slučajeva od 18. lipnja i to nažalost većinom mladih ljudi. Dakle, treba paziti i kad krenete na kupanje, vrije to u bilo kojem dijelu svijeta. Toplinski val uzrokovan je vremenskim obrascem poznatim kao omega blok, jer ima oblik grčkog slova omega, pri čemu se u središtu nalazi masa vrućeg zraka, a s obje strane hladni zrak, zbog čega se toplina zadržava i temperature iz dana u dan postaju sve više. Klimatske promjene pojačavaju toplinske valove i oluje, što podiže temperature i uzrokuje više oborina. Evo, u Italiji također najviši stupanj upozorenja za 15 gradova. Vlasti su ograničile pojedine radne aktivnosti, a kasnije danas očekuju se i oluje iznad Alpa i Apenina s obilnim kišama, udarima vjetra i tučom. I u Velikoj Britaniji vruće, oko 37 u Južnoj Engleskoj danas, a potencijalno novi lipanjski rekord prije nego što dodatno poraste temperatura i u srijedu i u četvrtak. Najavili su i zatvaranje škola jer učionice jednostavno više nisu prikladne za više od 30 djece. I tako bih vam mogla čitati i o slučajevima u Španjolskoj, u Belgiji, u svim ostalim dijelovima Europe gdje se stvarno grijemo na nevjerojatnih čak evo 45 stupnjeva u španjolskom gradu Anduharu. Ne znam kako da vam preporučim da vama bude ugodnije. Nama je ovdje relativno ugodno, znam kako i kad klima ne radi jer evo u studiju ne radi, ali nađite si nekako osvježenje kako biste dočekali kraj dana.

Da je teško seljacima uvijek i posebice kada je žetva pred vratima, evo govori i današnji prosvjed u Rokovcima. Postojeća otkupna cijena žitarica od 150 eura po toni nedostatna je i vodi hrvatske seljake u propast, rečeno je na konferenciji za novinare sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje, koja je danas održana u Rokovcima nedaleko od Vinkovaca. Predsjednik sindikata Duško Pavlik zatražio je stoga sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kako bi se riješio taj, ali i ostali problemi koji tište hrvatske poljoprivrednike. Tražimo od ministarstva sastanak u roku od 8 dana kojem će nazočni biti ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, agronomske komore, sindikata, da vidimo što možemo učiniti kako bi nam svima bilo bolje, rekao je Pavlik, dodajući kako će nezadovoljni seljaci u protivnom započeti prosvjede uz blokadu graničnih prijelaza, obilaznica i ostalih prometnica. Prema njegovim riječima, minimalna otkupna cijena žitarica trebala bi biti 220 do 250 eura po toni, pri kojoj bi proizvođači bili na nuli. Hrvatski seljak

0: nerade. U četvrtak imamo sastanak s udrugom proizvođača i otkupljivača, pa ćemo vidjeti što ćemo dalje, kaže predsjednik sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje, Duško Pavlik. U svakom slučaju razočarani su s politikom, ali i zapitao se, ako smo u Europi, zašto onda nije i europska cijena žitarica, zašto ako ide po pariškoj burzi, zašto nije kao tamo, 250 eura, znači mi izgleda nismo u Europi, kažu danas seljaci i najavljuju, dakle, da ukoliko se ne sastanu s predstavnicima ministarstva, da će prosvjedovati. A i SDP je danas održao konferenciju za novinare u Osijeku i upozorio na prijedlog izmjene i dopuna Zakona o lovstvu, o kojem će Hrvatski sabor raspravljati u četvrtak. HDZ poljoprivrednicima poručuje kako nemaju što tražiti u Slavoniji, kažu iz SDP-a, i tvrde da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama. Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović upozorila je kako vlada svojim potezima dodatno ugrožava položaj poljoprivrednika, a SDP-ova zastupnica Sanja Bježančević dodala je kako poljoprivrednici nisu na vrhu prioriteta u Slavoniji, koja je poljoprivredna regija.
1: Hoće li, i ovdje sam namjerno ironična, u poljoprivrednoj regiji županica poljoprivrednicima koji traže da, ali samo to, da dostojanstveno žive od poljoprivrede, poručiti da oni ovdje nemaju što tražiti. Jer čini se da se politička komunikacija u ovoj županiji svela isključivo na to. Da nema apsolutno nikakve kritike i da ona nije dopuštena, da nije dopušteno postavljanje bilo kakvih pitanja. Argumentirana, zdrava rasprava je apsolutno u ovoj županiji potrebna. Nikakvo jednoumlje, sa jedne ili sa druge strane. Ja ću samo podsjetiti na neke pokazatelje. Ako uzmete bilo koje statistički relevantne izvore podataka, svi socioekonomski pokazatelji pokazuju da je naša županija na začelju. Opće razvijenosti, isplaćene mjesečne neto plaće, isplaćene mirovine, BDP-a po stanovniku i da ne nabrajam dalje. Imate nedavno objavljen podatak, 5 županija koje najviše ulažu u poljoprivredu, Osječko-baranjska nije među prvih 5. A mi smo poljoprivredna regija i županija. Podsjetit ću vas isto tako na izvješće Europske komisije za Hrvatsku, koje kaže da se istočna Hrvatska nalazi na 50% razvijenosti prosjeka Europske unije. To znači da smo mi jedna od najmanje razvijenih regija, ne u Hrvatskoj, u Europskoj uniji. Mi 10 godina pričamo o fenomenalnim, savršenim projektima i ogromnim ulaganjima u županiju. I koji je onda zaključaj? Da vlast posljednjih 10 godina ne zna što radi. Dakle, novaca ima, novci se ulažu, razvoja nema, pomaka nema, ostajemo i dalje gdje smo bili. Znači da vlast ne zna definirati prioritete. Ja ću navesti samo jedan primjer i tu ću stati. Dakle, ako pogledate županijski proračun i pogledate mjere za poticanje poljoprivrede, 450 tisuća eura godišnje. Pa kad uzmete u tu jednadžbu činjenicu da smo poljoprivredna regija, da je poljoprivreda strateška grana, gospodarska grana u našoj županiji, i kada uzmete u obzir čitav, dakle, ukupni proračun županije, to vam nije niti 1%. I to je poanta čitave priče. Ne jedna statistika, ne jedna godina ili jedna izjava, nego činjenica da ta poruka ocrtava apsolutno svu politiku aktualne županijske vlasti, koja, po onome kako se ponaša, pokazuje da ju jednostavno nije briga za građane ove županije i prije svega za građane koji hrane ovu županiju.
2: Jedno je kada ostajemo na riječima oko toga tko što treba tražiti u Slavoniji, a drugo je kad se to pokazuje konkretnim djelima. I problem su potezi ove vlade koji upravo sada govore da ni poljoprivrednici nemaju što tražiti u Slavoniji. I to putem izmjena i dopuna Zakona o lovstvu koji nam je vlada uputila u sabor, koji će biti u četvrtak na raspravi. Ovaj zakon predstavlja jasno priznanje države da je dekapitulirala ispred divljači, ispred prekobrojnosti i da se jednostavno više ne može nositi sa populacijom divljači na ovakav način. To kažemo i mi, ali to kaže i ministarstvo u svojem obrazloženju samog zakona, gdje navodi: sudske prakse su neujednačene, postupci su dugi, lovovlaštenici gube sporove, osiguravatelji nisu više željeli priznavati ugovore o osiguranju lovačkim društvima i zato se prešlo na policu osiguranja koju

0: je jedinstvenu uplaćivala država, a ostatak odšteta se plaćalo preko državnog proračuna. Zbog neučinkovitog gospodarenja sa divljači, štete su eksplodirali, toliko da su u posljednjoj 2025. godini iz proračuna je isplaćeno samo za odštete na vozilima 15 milijuna eura. A gdje su te odštete u poljoprivredi i koliko se brojne odštete u poljoprivredi ni ne prijavljuju? I umjesto da riješi uzrok, ministarstvo predlaže da se ukine odgovornost lovovlaštenicima i državi. I dragi moji, na udaru su ovdje upravo svi poljoprivrednici i svi vozači. Što to znači u praksi? Ako vam divljač istrči i udarite ju, vi dokažite da niste vozili prebrzo. Ako vam divljač uništi usjev, vi dokažite da ste poduzeli sve da se to ne dogodi. A lovovlaštenici, oni su sada jako dobro zaštićeni, jer u obrazloženju zakona ministar kaže: pa tko će nam htjeti uzeti lovišta u zakup po ovakvim uvjetima? Pa im eto, ukida odgovornost odštete i propisuje nerealne i nepoštene uvjete prema građanima, dakle prema poljoprivrednicima i prema vozačima. A ministre, ja vas pitam, tko će pod ovakvim uvjetima htjeti proizvoditi hranu? Hranu za divlje svinje. Poljoprivrednik je dužan o svom trošku postaviti pravovremeno, učinkovito i na vrijeme mjere koje moraju biti razumne. Najskandalozniji dio ovog zakona je to da poljoprivrednik mora ciljano čuvati svoja dobra i istjerivati divljač. Država očekuje da poljoprivrednici noću goloruki istjeruju divljač, krda divljih svinja, krda jelena, bez ovlasti i bez pravog načina sa svojih usjeva. Ako to ne napravite, nema odštete. I to nije zakon, to je razvlašćivanje naših poljoprivrednika i prebacivanje posla lovovlaštenika na poljoprivrednike.
1: Samo dobra domaća glazba.

je, nadam se da ćete i vi pjevati danas poslije podne, da vam neće biti prevruće, već sasvim ljetno ugodno kako i treba biti ljeti. A mi ćemo se truditi i dalje uz Radio Osijek vas oraspoložiti. Za ovaj dio programa od 10 do 15 sati glazbom je bio zadužen Zvonimir Mandić, za tonskim je pultom bio Karlo Poljak, zamijenio ga je Emanuel Mihalj, letači Neven Knežević i Branimir Bošnjak, urednici u desku prvo Monika Kralj, potom Vlatko Franjin, o, ima nas koliko hoćete, i još kolege iz redakcije koji su nam donosili priloge, dakle, sve ono što treba kreirati jedan radijski program. Tako će biti u nastavku, ali uz valove ljeta. Lijep pozdrav u njihovo ime, ja sam Iva Fijala, do slušanja, do nove radijske zgode.

0: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
4: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, evo što iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Poljoprivrednici zbog otkupne cijene pšenice prijete blokadom prometnica i graničnih prijelaza. Sve spremno za drugu utakmicu Hrvatske na svjetskome prvenstvu. Premijer Plenković u službenom posjetu Kanadi. Nogometni klub Osijek predstavio novog trenera, Argentinca Federica Bessonea. Vrijeme nakon pretežno sunčanog prvog dijela dana, drugi u znaku nestabilnosti i mogućih grmljavinskih nevremena, sutra ponovno sunčano i vruće, ali i dalje uz mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom.
1: Dnevnik.
0: Postojeća otkupna cijena žitarica od 150 eura po toni nedostatna i vodi hrvatske seljake u propast. Rečeno je to na konferenciji za novinare sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje održanoj u Rokovcima. Predsjednik sindikata Duško Pavlik zatražio je stoga sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kako bi se riješio ovaj, ali i ostali problemi koji tište hrvatskog poljoprivrednika. Tražimo od ministarstva sastanak u roku od 8 dana kojemu će biti nazočni ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, agronomske komore i sindikata, pa da vidimo što možemo učiniti kako bi nam svima bilo bolje, rekao je Pavlik, dodajući kako nezadovoljni seljaci će u protivnome započeti prosvjede uz blokadu graničnih prijelaza, obilaznica te ostalih prometnica. Po njegovim riječima, minimalna otkupna cijena žitarica bi trebala biti između 220 i 250 eura po toni, pri kojoj bi proizvođači onda bili na nuli. Reagiralo je odmah i resorno ministarstvo koje je, kako tvrde, ponudilo sindikatu zaposlenih u poljoprivredi sastanak još prošle srijede u prostorijama ministarstva. Ponuđeni termin predstavnici sindikata su odbili zahtijevajući da se ono održi u Slavoniji, što nisu naveli u inicijalnom zahtjevu. Ministarstvo je u stalnom kontaktu s ratarima, prati stanje na tržištu te se aktivno uključilo u postizanje razumijevanja s otkupljivačima, poštujući pritom zakonske nadležnosti i pravila tržišnog natjecanja, poručili su iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. Temom poljoprivrede se bavio danas i Osječko-baranjski SDP pod porukom da HDZ poljoprivrednicima poručuje kako nemaju što tražiti u Slavoniji. Iz SDP-a tvrde da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama. Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović na današnjoj konferenciji za medije poručila kako vlada svojim potezima dodatno ugrožava položaj poljoprivrednika. Javlja Marin Bilandžić.
2: Argumentirana rasprava, a ne jednoumlje, potrebno je Osječko-baranjskoj županiji, poručila SDP-ova saborska zastupnica Sanja Bježančević, te dodala kako županiji i poljoprivrednom središtu Hrvatske poljoprivrednici nisu na vrhu prioriteta.
3: Vlast posljednjih 10 godina ne zna što radi. Dakle, novaca ima, novci se ulažu, razvoja nema. Ako pogledate županijski proračun i pogledate mjere za poticanje poljoprivrede, 450 tisuća eura godišnje. I kada uzmete u obzir čitav, dakle, ukupni proračun županije, to vam nije niti 1%.
2: Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović upozorila je na prijedlog izmjena i dopuna zakona o lovstvu, u kojem će se raspravljati u četvrtak u Saboru, te poručila da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama i vozilima.
4: Zbog neučinkovitog gospodarenja sa divljači, štete su eksplodirali. Toliko da su u posljednjoj 2025. godini iz proračuna je isplaćeno samo za odštete na vozilima 15 milijuna eura. A gdje su te odštete u poljoprivredi i koliko se brojne odštete u poljoprivredi ni ne prijavljuju?
2: Ribarić dodaje da zakon o lovstvu nije zakon, nego razvlašćivanje poljoprivrednika i prebacivanje posla lovoovlaštenika na poljoprivrednike.
4: Država očekuje da poljoprivrednici noću goloruki istjeruju divljač, krda jelena, bez ovlasti i bez pravog načina sa svojih usjeva. Ako to ne napravite, nema odštete.
2: Na kraju Ribarić ističe i problem osiguranja vozila. Novim će zakonom, kaže Ribarić, svatko odgovarati za svoje. Lovačko društvo će imati štetu gubitka divljači, a vozač će imati štetu na svom automobilu.
4: Pa ministre, netko bi mogao poginuti izbjegavajući divljač zbog toga što nije imao dodatna sredstva za uplatu osiguranja.
2: Zaključila je saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
1: Dnevnik.
0: Manje od 10 sati nam je ostalo do početka druge utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskome prvenstvu, a unatoč noćnom terminu odigravanja brojni će u domovini susret pratiti na gradskim trgovima, u fan zonama te kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No pobjedi li Hrvatska, negdje će se, barem na papiru, moći slaviti i dulje. Opširnije u prilogu Ivana Hlupića.
5: Početak utakmice u gluho doba noći, a završetak pred jutro. Radni dan nije baš idealno za prosječnog navijača, ali i Hrvatsku će mnogi ipak gledati u izravnom prijenosu.
6: Gledat ćemo, naravno. Valjda na trgu tu.
7: Hoću večeras gledati.
6: Hoću, doma.
8: Nažalost ne.
7: Zašto?
8: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, nažalost ne, ali volio bih pogledati.
5: Optimizma među našim navijačima i ljubiteljima nogometa ne nedostaje. Uglavnom se očekuje pobjeda protiv Paname, a prognoza nam stiže s riječkog korza.
9: Ne možemo dobiti Panamu, što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jedno sa dva gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
10: Adamo se pobjedi, evo.
11: 2-0 za Hrvatsku.
12: Pa mogli bih nakantiti jednu 3-0 sigurno.
13: Da ćemo ih rasturiti, valjda. Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda s vlakom se vozimo do kraja.
14: Čemo pobjeriti, nećemo pobjeriti.
15: Nego šta ćemo, koliko Bog da, bude htio dati. Evo, vjeruj mi da ne znam, danas mi glava u šušuru.
5: Navijački šušur u Osijeku će trajati najduže, čak do 5 ujutro. Naravno, pobjedili Hrvatska. Unatoč noćnim satima, ugostitelji ondje očekuju puno navijača.
16: Mi očekujemo da će biti ogroman broj ljudi. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Nadam se što pozitivniji.
5: Split je ograničio radno vrijeme kafićima do 4, a Zagreb dozvolom da budu otvoreni do 3 ujutro nije ostavio puno vremena za proslavu. Gradonačelnici Tomislav Šuta i imenjak mu Tomašević.
17: Za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu.
18: S obzirom da ova utakmica u 1 u noći, znači do 3 u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. A ja osobno ne znam, još vidjet ću, s obzirom da u 1 u noći ovaj početak utakmice možda na kraju gledam i doma.
5: Oni koji utakmicu neće dočekati budni, sanjat će pobjedu.
0: A evo kakva su očekivanja Osječana uoči noćašnjeg susreta.
19: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
20: Znači pobjeda Hrvatske.
19: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar druge grupi, to bi bilo to.
20: Što mislite, tko bi mogao zabiti i odlučiti utakmicu?
19: Muser je, on je bio, da. Pa moguće taka ekipa nova.
21: Pa da, ovaj nije sa Engleskom bilo baš idealno, kak bi rekli, ali nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu. Mislim, imamo se, nadamo se, dobra očekivanja i nadamo se da će to biti dobro.
20: Tko bi mogao odlučiti?
21: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će
22: i
21: ovu.
22: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati, jer vidim da svi portali, ankete, jel treba ili ne treba igrati. Tako da mislim da bi on trebao igrati, a ovo ostalo smatram da Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić, mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
20: Tko bi mogao odlučiti u utakmici s Panovim?
22: Pa Ante Budimir.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima Hrvatske zajednice, koje je i pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara, koji ga prate, je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu, Plenković je na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku MUNG održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
23: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
24: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da gajimo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
23: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
24: Sabor je usvojio na prijedlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički naravno ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
23: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
0: Saborski odbor za Ustav razgovara s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Danas 5, sutra s preostalih 10. Jedna kandidatura je i povučena. Evo što su uoči sjednice odbora rekli Tonči Restović iz SDP-a te Ivan Malenica iz HDZ-a.
3: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Ono što će SDP napraviti na današnjem saslušanju i na sutrašnjim saslušanjima će postavljati pitanja nakon svih tih razgovora, sjećemo, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
4: Mijenjaju neke svoje stavove i taktike, iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za Ustavni sud na pregovorima. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
0: Jutrošnje dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na sudovima, među ostalim i u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu, ispostavilo se kako su lažne, pa će se tako sada provesti kriminalističko istraživanje. Predsjednik Općinskog suda u Vinkovcima, Ivan Katičić.
10: Jutros negdje iza 6 sati je zaprimljena dojava da je postavljena bomba u Općinskom sudu u Vinkovcima. O tome smo obavijestili službenike nadležnih policijskih postaja koji su pregledali prostorije u sjedištu suda, u stalnoj službi u Otoku, u stalnoj službi u Županji. Utvrđeno je da je dojava bila lažna i nakon toga djelatnici su se vratili na posao svojim redovnim zadacima.
0: Dnevnik. Održana je uvodna konferencija projekta Uključi se u organizaciji Udruge za borbu protiv ovisnosti i neovisnost, kojom ističu važnost širenja socijalnih usluga za osobe u nepovoljnom položaju ili one koje su izložene riziku od socijalne isključenosti. Govore predsjednik udruge Tomislav Mišetić te voditeljica projekta Maja Radaš.
11: Svjesni smo toga da je potrebno uvijek iznova se educirati, pratiti trendove, jel pojavljuju se i neke nove vrste droga, isto tako pojavljuju se i ponašajne ovisnosti koje nekako generira ovo moderno društvo i onda moramo ići u korak sa svim tim. A jedan od načina kako da budemo u korak sa svim tim novim ovisnostima je ovaj naš projekt, evropski projekt koji će povećati i intenzitet, ali i kvalitetu našeg rada.
14: Cilj projekta je zapravo osobama koje su u problemu sa različitim ovisnostima, postpenalnom prihvatu, koji su u tretmanu substitucijske terapije, te osobama koji imaju rizik ka povratku ovisničkim ponašanjima, pružiti kroz individualno savjetovanje, psihosocijalnu podršku, te primjenjivanje različitih ostalih usluga koje ćemo pružiti kroz projekt, pokušati ih uključiti nazad u društvo, smanjiti socijalnu izolaciju i svim tim uslugama koje ćemo pružiti nekako naše društvo učiniti uključivijim.
0: Počelo je ljeto Valpovačko koje nam traje do nedjelje. Danas u Memorijalnom centru Matije Petra Katančića u 19 sati otvorenje izložbe Peškir nosim, s njime se ponosim. U 20.30 u dvorcu Grofovski lov, prikaz odlaska u lov Valpovačkog grofa i njegovih gostiju, te čobanac za posjetitelje, gdje je majstor kotlića Željko Turalija uz tamburaše Žitna polja. Novosti je prvi potpuno prilagođeni turistički chatbot u Hrvatskoj, zamišljen kao mobilni digitalni vodič dostupan svima, domaćim i stranim gostima, izletnicima te samim građanima. Korisnicima na jednostavan i brz način pruža informacije o svemu što Valpovo nudi. Nazvan je po znamenitom Valpovčaninu Matiji Petru Katančiću, direktor TZ grada Valpova Eduard Lacković.
2: Dopustite mi da vam predstavim Matija AI. To je prvi potpuno prilagođeni chatbot u Hrvatskoj koji je implementiran u gradu Valpovu. On je nazvan po Matiji Petru Katančiću, najzaslužnijem, najpoznatijem Valpovčaninu, osoba koja je prvi u hrvatskoj povijesti prevela i dala u tiskanje cijeli sveto pismo sa latinskog na hrvatski jezik. Matija AI je jednostavno za korištenje, jednostavnog sučelja, pruža sve relevantne informacije o turističkoj ponudi grada Valpova. Možemo skenirati QR kod ili kliknuti na poveznicu koje su postavljene na web sjedištima grada Valpova i turističke zajednice grada Valpova. Znači, jednostavno otvorimo kameru, približimo, skeniramo QR kod i otvori vam se jednostavno sučelje koje vam nudi znamenitosti, gastronomija, događanja, smještaj, priroda, recentno vrijeme, mijenja se vizual dan-noć, i može se pristupiti glasovno, tekstualno i više jezično.
0: Sport. Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
0: Nogometni klub Osijek danas je predstavio novoga trenera Argentinca Federica Bessone, čiji je posljednji klub bio ljubljanska Olimpija. Nogometno sam se razvijao u Akademiji La Masia u Barceloni, te volim momčad koja ima loptu u nogama i traži posjed, a to želim prenijeti igračima Osijeka, rekao je među ostalim Bessone na današnjoj konferenciji za medije.
7: Thank you very much everybody. First of all, I want to say that I'm really happy to be here. It's an honor. I'm very looking forward to start this afternoon with the team.
8: Nastavit ćemo što je prije moguće uvjeriti sve naše igrače da moramo u našoj igri implementirati prije svega dva važna načela. To je da ćemo gajiti jedan napadački nogomet sa puno šansi, a morat ćemo neprestano implementirati pritisak kada smo bez lopte. Kao trener, meni je najbitnije da moji igrači imaju sposobnosti. Mi ćemo pustiti i potaknuti svakog našeg igrača da pokaže ono što zna na terenu.
0: Vrijeme. Nakon pretežno sunčanog prvog dijela dana u nastavku su uz jači razvoj oblaka negdje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Trenutačno u Osijeku mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 42%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam i dalje sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti gotovo identično današnjem. U prvom dijelu dana sunčano i vruće s temperaturama do 33, no poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka moguć ponovno poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti uglavnom slab uz nestabilnost i kratkotrajno moguće umjeren i jak.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Kojeg je tonski realizirao Emanuel Mihalj, a uredio i vodio Vlatko Franjin.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

21. Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar vam dan, evo kao što u prethodnoj pjesmi kaže Tame Impala i njegova družica u ovoj stvari, Jenny, mislim da se trebamo toga držati ovih dana, ali i ovih

Vlado, tonski realizira programe tijekom popodneva, vijesti svaki sat prenosi nam, priprema ih Vlatko Franjin, a ja sam Zvonimir Vandiće i bit ću s vama do 19 sati u navalu ljeta. Glazbu vam bira prigodno, sigurno će biti puno dobrih stvari kao inače što to čini Drago Lenart i aktualne zanimljivosti donosimo vam laganini tijekom popodneva. I ovo je zanimljivost. Taylor Swift kad objavi nešto, odmah ide gore, na vrh. Pa tako i u Americi, kada se pojavila potpuno nova stvar, I knew it, I knew you, pjesma koja prati peti nastavak filma Priča o igračkama, odmah je zasjela na vrh Billboardove liste singlova.

0: popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Tražite nove naočale? U Optici Oko tijekom lipnja očekuje vas posebna ponuda. Odaberite kompletne dioptrijske naočale već od 79 ili 99 eura. Ponuda uključuje odabrane dioptrijske okvire i naočalne leće s antirefleksnim slojem. Posjetite naše poslovnice u Osijeku i Čepinu i rezervirajte svoj termin za besplatnu kontrolu vida dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se.
2: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
0: Ljeto uz Radio Osijek.

Malo je nezgodno kada se svjetska prvenstva događaju van staroga kontinenta, kada imamo tu neku vremensku razliku, pa utakmice kreću jako kasno ili puno ranije ove godine, budući da je u Kanadi i SAD-u i znači nezgodno je jer temperature, kažu, nisu ugodne, ni tamo, dosta je sparno i u Meksiku gdje se održavaju utakmice. Evo, sa Engleskom prvi ogled na svjetskom prvenstvu hrvatske nogometne reprezentacije i Engleske nije dobro prošao za nas. Odlično prvo poluvreme, a u drugom nije baš išlo. 4-2 izgubili. Imamo još u subotu utakmicu u našoj skupini sa Ganom u 23 sata, a ova središnja, ova druga utakmica je danas, odnosno noćas na rasporedu u 1 sat. Hrvatska i Panama nikad u povijesti nisu igrale službenu ili prijateljsku nogometnu utakmicu prije ovog međunarodnog ogleda na svjetskom prvenstvu u Torontu. Noćas ovaj sudbonosni susret u sklopu skupine L odigrava se, dakle, uz veliku pozornost svih navijača u Hrvatskoj i nadamo se da će noćas biti slavlje, jer eto, Englezi su jaki, znamo, ali od susreta sa Ganom i Panamom očekujemo da će ipak se preliti upravo na našu stranu i da će se pokazati veličina hrvatskog nogometa.

0: Kraj bazena je jako lijepo i ugodno. Osijek je u Subotilju ubilježio završetak druge faze obnove i dogradnje naše Kopike, bazena sportsko-rekreacijskog centra i 50. obljetnicu najpoznatijeg gradskog kupališta. Nakon višegodišnjih radova i ulaganja vrijednih ukupno 13 milijuna eura, Kopika je ponovo u potpunosti otvorena građanima i spremna za novu ljetnu sezonu. Djeca besplatno do 7 godina, od 7 do 15 euro i pol, ostali posjetitelji radnim danom 3 eura, vikendom i blagdanima 3,5. Ako volite bazene, uživajte. Da zaboravih reći, umirovljenici samo euro i 30 plaćaju ulaz kao i osobe sa invaliditetom, ali Osjećani jako vole i svoju rijeku Dravu i Kopiku. Pjesak Kopike uz Dravu, tako da mnogi redovito posjećuju to mjesto. Evo što su rekli neki od njih ovih dana koji su se osvježili upravo na ovome mjestu.
1: Drava je fantastična, 24 stupnja, rekao bih, koliko mi se čini da je trenutno toplija čak i od mora. Evo, otvorili su sad upravo ove nove bazene na Copacabani, što je pohvalno, ali Drava je ipak Drava od malih nogu. Tako će i ostati.
2: Zagrijala je u zadnjih par dana, ali zna ove vrućine, savršeno osvježenje. Nema boljeg, kako more, samo Copacabana.
3: Kada ste došli ovdje?
2: Otvorim sezonu u subotu. Taman fino, produženi vikend, taman na Dravi, nema boljeg. Oko 9 se dođe, već je tu neka mala ekipica, laganini i taman prije podneva, prije najvećih vrućina kući.
3: Moram priznati da je jako ugodno, tako da bi svakom preporučio da dođe i na radan i na neradan dan.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Uoči susreta reprezentativca je u Torontu posjetio premijer Andrej Plenković koji je u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti s tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
3: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom, zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna, Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
4: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
3: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Saborski odbor za Ustav počeo javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Pred zastupnike danas dolazi 5, a sutra nakon jednog odustajanja 10 prijavljenih kandidata. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora o odnosu prema pozdravu Za dom spremni i Crvenoj zvijezdi petokraki. Na saslušanju je bila i kandidatkinja Ana Horvat Vuković. Evo dijela rasprave.
5: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav Za dom spremni?
6: Nemam nikakve sumnje u to da u našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
7: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
6: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
8: Šta je razumijete, pod koji znakom su poginuli Kosovci u Vukovaru? Šta je nosio Crven kapa? Jeste čuli za Crven kapu?
6: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
8: Jeste čuli za Crven kapu u Vukovaru?
6: Ovo je vaše...
8: Pa vi govorite što hoćete, ne odgovarate na pitanja.
9: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada i s njome razgovara sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima.
0: U Saboru je predstavljeno izvješće pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za 2024. godinu. I dalje se nastavlja trend povećanja broja pritužbi zbog otežanog ostvarivanja prava i sustava socijalne skrbi. U raspravi je istaknuto kako Hrvatska zaostaje u usporedbi sa zemljama Europske unije, ne zato što nema kvalitetne zakone, nego zbog njihova manjkavog provođenja. U posebno teškom položaju su roditelji djece s teškoćama u razvoju, ističe to pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić.
10: Alarmantna su obraćanja roditelja koji navode da na dijagnostiku govornih teškoća djeteta čekaju po 7 mjeseci ili nakon utvrđene dijagnoze više od 3 mjeseca na prvu terapiju logopeda. Djeca s poremećajima iz spektra autizma također su dugo u potrazi za dijagnozom, a daljnju rehabilitacijsku podršku nemaju najčešće gdje dobiti. U Hrvatskoj živi oko 32 tisuće djece s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju, a prema podacima iz registra za osobe s invaliditetom danas imamo više od 7 tisuća osoba s poremećajima iz spektra autizma.
1: Vrijeme.
0: Nakon pretežno sunčanog prvog dijela dana u nastavku su uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Trenutačno u Osijeku i dalje mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 42%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti gotovo identično današnjem. U prvom dijelu dana sunčano i vruće s temperaturama do 33, no poslije podne je uz lokalno jači razvoj oblaka moguć ponovno poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti uglavnom slab uz nestabilnost, kratkotrajno moguće umjeren i jak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Prometne informacije Radio Osijeka.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Živogošće vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreču, Omišu, Makarskoj te između Dubrovnika i Čibače. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

Novi Kiki Rahimovski, govorimo u 16 sati i 16 minuta. Sretan put kući svima vama koji ste odradili prvu smjenu, danas 8 do 16. Evo jedan savjet, ako se borite sa ovim vrućinama i imate biljke koje non stop žeđaju i treba im voda i hrana, namirnica koju upravo, koju možda imate u hladnjaku, možete ju dodati i značajno će pripomoći u tome. Naime, dodavanjem gljiva u tlo, biljke postaju otpornije ne samo na vrućinu, nego i na bolesti te nepovoljne uvjete rasta. One sadrže prirodne tvari koje pomažu tlu da dulje zadrže vlagu, dulje zadrži vlagu, a istodobno hrane biljku tijekom razdoblja toplinskog stresa. Rezultati su, kažu, vidljivi već nakon nekoliko dana. Listovi čvršći, cvjetovi bujni, a biljka izgleda kao da je hranite i zaljevate bar dva puta češće nego što to činite. Ova praksa ne zahtjeva mnogo truda. Evo, što činiti? Jednostavno nasjekajte šaku svježih ili suhih gljiva i namočite ih u vodi od preko noći ili ostavite 24 sata, zatim gljive uklonite, a dobivenom vodom zalijte biljke i, kažu, bit će vam zahvalne. Toga treba, sunce prži, idemo, Bonnie M i verzija Rehaba.

0: Bette Davis Eyes u novije verzije od prije nekoliko godina Australke Kylie Minogue. Ima onih sretnika koji su se dobro organizirali, a financijski to mogu izdržati, pa su krenuli put Sjeverne Amerike kako bi bili dio ovoga noćašnjeg događaja susreta između Hrvatske i Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Čujemo one koji će bodriti iz prvih redova na stadionu koji su uhvaćeni na aerodromu u Torontu.
1: A ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
2: Bog.
1: Naprijed ćemo i dvije pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
3: Fran Petrović, evo stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu. Mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
4: Samo Cibali, a Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s tim ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena. Nijagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda oko.
5: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
6: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju po svuda.
7: Pozdrav iz Toronto!
8: Ja sam Milka.
9: Ja sam Ana Marija.
10: Ja sam Marija.
11: Antonella.
12: Tigle.
13: Pozdrav Posušiju.
14: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje. A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad sit Hrvatska.
15: 2-0.
14: 5-0 Hrvatska.
15: 2-0.
16: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
17: Pozdrav
14: Hrvatska.

0: sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Ne kafe, kava koja mijenja sve.

0: Sein, koliko sam tvoj u programu Radio Osijeka na odlasku, a pred nama Jakov Jozinović. Kad smo pričali prije nekoliko dana, Jakov je potvrdio da je posljednji koncert u Pampu, odnosno posljednju svirku, imao prije 8 mjeseci. Evo, proteklog vikenda održao je dva koncerta u Zagrebačkoj areni Dupkom puna, poseban doživljaj za mladog 20-godišnjeg Vinkovčanina. Pozornica nije na jednu stranu, nego u sredini, onako kako to rade velike zvijezde, da što više publike može komunicirati s njim, 360 stupnjeva. A evo kako je prve dojmove podijelio sa javnošću Jakov Jozinović nakon drugoga koncerta održanog, dakle, kao što malo prije rekoh, proteklog vikenda u Areni Zagreb.
1: Ovo je nešto što sam najviše čekao. Ipak je Arena Zagreb bila moj najveći san i onda je jako bilo čudo dva dana za redom ulaziti u tu dvoranu i gledati te ljude kako su sretni što su došli i kako me ono raširenih ruku dočekuju. Najljepša dva koncerta, sve o čemu sam sanjao, Bogu hvala ono, na ovom ispunjenju i idemo dalje. Predivan, predivan početak ono izlaska albuma, ne može biti bolje. Ja vam doslovno idem ono po prirodi nekog događaja, samo se dajem. Pa dok ide, dok me publika želi. Onda ćemo stati, završiti turneju, znači dobiti nove pjesme. Ja sam toliko ponosan na samog sebe što nikad nisam odustao i stvarno želim biti primjer svima da doslovno sve se može, samo rad.
0: Ja za čuda letim, tako se zove i naslovljen je album debitanski Jakova Jozinovića, objavljen prošloga tjedna, a sve pjesme su odmah puštene van, dobile su i svoje video spotove, a ona koja je najbolje zaživjela na YouTube-u i najviše interesa pobudila je, koja nam slijedi, Nećeš spavati. Još jednom u programu Radio Osijeka, Jakov Jozinović.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Na valu ljeta.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nezadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom žitarica, ali i razočarani, kako navode, ignoriranjem resornog ministarstva, ratari okupljeni u sindikatu zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje najavili su za sljedeći tjedan veliki prosvjed u kojem će, kako kažu, blokirati prometnice i granične prijelaze. U međuvremenu je stigao i odgovor ministarstva u kojem navode da su sindikatima već i ponudili sastanak prošlu srijedu u ministarstvu, no da su sindikati ponuđeni termin odbili, zahtijevajući da se sastanak održi u Slavoniji, no što nisu naveli u početnom zahtjevu. Dodaju da je ministarstvo u stalnom kontaktu s ratarima, da prati stanje na tržištu, te da se aktivno uključilo u postizanje razumijevanja s otkupljivačima, poštujući pritom zakone i pravila tržišnog natjecanja. HDZ sad i seljacima poručuje kako nemaju što tražiti u Slavoniji. Bila je tema današnje konferencije za medije SDP-a održanoj u Osijeku. Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović je upozorila na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, o kojem će se raspravljati u četvrtak u Saboru, te poručila da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama i vozilima. Na kraju ćemo čuti saborsku zastupnicu SDP-a Sanju Bježančević, koja je poručila da u Osječko-baranjskoj županiji vlada jednoumlje.
2: Zbog neučinkovitog gospodarenja sa divljači, štete su eksplodirali. Toliko da su u posljednjoj 2025. godini iz proračuna je isplaćeno samo za odštete na vozilima 15 milijuna eura. A gdje su te odštete u poljoprivredi i koliko se brojne odštete u poljoprivredi ni ne prijavljuju? I umjesto da riješi uzrok, ministarstvo predlaže da se ukine odgovornost lovovlaštenicima i državi. Na udaru su ovdje upravo svi poljoprivrednici i svi vozači. Najskandalozniji dio ovog zakona je to da poljoprivrednik mora ciljano čuvati svoja dobra i istjerivati divljač. Država očekuje da poljoprivrednici noću goloruki istjeruju divljač, krda divljih svinja, krda jelena, bez ovlasti i bez pravog načina sa svojih usjeva. Ako to ne napravite, nema odštete.
3: Hoće li, i ovdje sam namjerno ironična, u poljoprivrednoj regiji županica poljoprivrednicima koji traže da, ali samo to, da dostojanstveno žive od poljoprivrede, poručiti da oni ovdje nemaju što tražiti? Jer čini se da se politička komunikacija u ovoj županiji svela isključivo na to. Da nema apsolutno nikakve kritike i da ona nije dopuštena, da nije dopušteno postavljanje bilo kakvih pitanja.
0: Manje od 8 sati nam je ostalo do početka druge utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu, a unatoč noćnom terminu odigravanja, brojni će u domovini susret pratiti na gradskim trgovima, u fan zonama i kafićima, kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. Utakmica hrvatske reprezentacije i noća će se organizirano gledati u Osječkoj tvrđi, a okupljanje su organizirali članove udruge ugostitelja grada Osijeka, odnosno vlasnici kafića u tom dijelu grada. Pobjeda koju se svi nadaju slavit će se još i 2 sata nakon utakmice, rekao je našem Davoru Lončariću jedan od ugostitelja, Mario Molnar.
4: Mi očekujemo opet koji protiv Engleske, da će biti ogroman broj ljudi, tako da očekujemo da će biti sve kako treba.
5: Svega ovoga ne bi bilo da nije grada Osijeka, da nije gradonačelnik i Hrvatska obrtnička komora, da niste dogovorili se kako možete raditi, bez obzira na ovo neobično vrijeme za gledanje utakmica, da kafići mogu biti otvoreni 2 sata nakon završetka utakmice. Tako će biti sad.
4: Tako je. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Pa nadam se što pozitivniji rezultat u našu korist. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno.
0: A evo kakva su očekivanja Osječana uoči noćašnjeg susreta.
6: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
7: Znači, pobjeda Hrvatske.
6: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
7: Što mislite, tko bi mogao zabiti i odlučiti utakmicu?
6: Muser je, on je bio, da. Pa moguće takva ekipa nova.
8: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu. Mislim, nadamo se dobra očekivanja i nadamo se da će to biti dobro.
7: Tko bi mogao odlučiti?
8: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
9: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati, jer onda svi portali, ankete, ali treba, ne treba igrati. Tako da mislim da bi on trebao igrati, a ovo ostalo smatram da Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić, mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
7: Tko bi mogao odlučiti u utakmici s Panovim?
9: Pa Ante Budimir.
1: Vrijeme.
0: Nakon pretežno sunčanog prvog dijela dana u nastavku su nam uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom koje ponegdje mogu biti izraženijim. Trenutačno u Osijeku mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 38%, tlak 1015 hektopaskala, puše nam i dalje sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Vrijeme sutra na istoku zemlje bit će gotovo identično današnjem. U prvom dijelu dana sunčano i vruće s temperaturama do 33, a onda poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka je moguć ponovno poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti uglavnom slab, uz nestabilnost kratkotrajno moguće umjereni jak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

dobrano znani glas Giovanotti, nova pjesma popularna trenutno kod naših susjeda Talijana, u gostima mu je i mlada snaga Alfa. Slušali smo, a nastavit ćemo sa još prekomorskih pjesama, jer to je svojevrsna priprema kad krenemo na naš Jadran, tamo stignemo, pa nam se onda talijanske radio postaje miješaju, da se ne iznenadite, pa možda i neku od ovih pjesama upijete već sada. Ovo je još jedna nova njihova stvar, poznata im Džaja, a nakon toga trenutno jako popularna band Pinguini Tatići Nukleari.

Vruće nam je, a bit će nam tako idućih tjedana, mjeseci, ljeto nam je pravo stiglo, a mi vam predlažemo, ako ste navikli na svoje pravo mjesto, našli u hladu i osvježenje uz nekakav bazen, a inače preferirate i prirodno osvježenje, rijeku ili jezero, evo mi vam u nastavku donosimo i 7 prijedloga, a nije nam daleko, svi su nam tu negdje u blizini 20-30 km od Osijeka. Uz najstarije kupalište na kojem spas od ljetnih vrućina traže Osječani, pješčana plaža je dakle na lijevoj obali Drave uz rekreacijski centar Copacabana, a evo 7 prijedloga u nastavku.

Nova pjesma Marka Škugora i društva u dvoje dočekane zore. Evo prijedloga, prirodno jezero Đola smješteno je nedaleko od samog središta baranjskog mjesta Darda. Oduvijek je bilo odredište onih kupača koji ne vole zatvorene bazene, a nisu oduševljeni ni netaknutom prirodom. Baranjsko mjesto Draž na području svoje općine krije jedan uistinu pravi biser plažu. Ukoliko niste ljubitelj velikih gužvi, bazena u Baranji, onih ili na Kopiki, onda je prava lokacija za vas upravo plaža u Dražu. Otok na Dunavu, svega 10 minuta vožnje čamcem od središta Vukovara. Riječ je o Vukovarskoj adi, omiljena ljetna destinacija koja mnogima Vukovarcima zamjenjuje odlazak na Jadran, a negdešnje Ciglarske jame na periferiji Vinkovaca svakog su ljeta prepune kupača. Dva umjetna jezera pružaju pravo osvježenje od uzavrelog gradskog asfalta, a otkako je uloženo i nešto gradskih kuna, banja je dobila privlačan izgled kontinentalnog kupališta. Ako tražite savršeno mjesto na kojem ćete se opustiti uz prekrasno zelenilo, vodu i cvrku ptica, morate posjetiti jezero Borovik. Doista poprilično netaknuto, za koje kažu da je skriveni dragulj istoka Hrvatske. Smješteno zapadno od Đakova, točnije na području općine Drenje i Levanska Varoš, ovo umjetno čudo prirode stvoreno je ne tako davno, 1978. godine, pregradnjom korita rijeke Vuke. A uz malo gradsko kupalište smješteno na Savskoj obali u samom središtu grada Slavonskog Broda, 3 km nizvodno, nalazi se i sportsko-rekreacijski centar Poloj, do kojeg se može doći automobilom, biciklom ili šetajući nasipom. Ima i svoju prekrasnu pješčanu plažu. I još jedan prijedlog, prirodno osvježenje. Poloji su popularno gradsko izletište na Savi kod Županje, iako je kupanje tamo na vlastitu odgovornost, uređena pješčana plaža tijekom cijelog ljeta puna je kupača. E tako, zašto ne istražiti neka od ovih mjesta ako do sad niste potražili tijekom ljeta osvježenje na nekima od njih, a gotovo sam uvjeren da baš

Veliki hit Whitney Houston u novijoj verziji u jednom duetu, još jedan u nastavku Lady Gaga i Bruno Marsa nam slijedi uz vijesti, evo par vijestica iz Vatikana koji je danas potvrdio dugogodišnje pravilo da samo zaređeni svećenik ili đakon može održati propovjed na katoličkoj misi. Odbili su zahtjeve njemačkih biskupa da se proširi ta praksa i dopusti propovjed ženama ili drugim laicima. Papa Lav 14. prije par dana je i poručio da ne okrećete se na drugu stranu pred onima koji traže zaštitu i sigurnost, pritom misleći na stalne sukobe i migracije ljudi po kugli zemaljskoj, a podsjetio je i prije dva dana na 75. svjetski dan izbjeglica. Paradoks je koji kaže da se u doba kada se proizvodi više nego ikada prije, ostavlja se gladne onima koji, dakle, nemaju dovoljno za živjeti, i trebamo imati to na umu i pomoći na način na kojima mi to možemo.

0: 18. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
0: Uoči susreta protiv Paname reprezentativce je u Torontu posjetio i premijer Andrej Plenković, koji je i u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti s tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
3: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom, zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna, Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
4: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
3: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Snažan je i dugotrajan toplinski val zahvatio je Europu, a znanstvenici upozoravaju kako će ovoga tjedna temperaturni rekordi biti znatno premašeni. 40 ljudi se utopilo u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od vrućine. U Španjolskoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Upozorenja vrijede za 23 europske zemlje, od kojih je 5 na najvišoj crvenoj razini, to su Njemačka, Francuska, Španjolska, Švicarska i Luksemburg. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to je, kako kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu Claire Barnes, itekako povezano s klimatskim promjenama.
5: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
0: U toplinskom je valu, iako srećom puno blažem i Hrvatska, a evo kako se s vrućinom nose naši građani.
6: Bolje volim dan zime, već čitavu godinu ljeta.
7: Pa to se radilo cijelu Europu, ne samo nas, nama je ovo prirodno i normalno.
8: Jako vruće, nisi iznenadne, već znamo, prije sam vola ljeta sad.
9: Teško, inače sam, imam srčani bolesnik, moram strogo pasti.
10: Nažalost za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
11: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
0: Vrijeme. Vruće vrijeme nam i za sutra. Prognostičari najavljuju za istok Hrvatske. U prvom dijelu dana bit će sunčano i vruće s temperaturama do 33 stupnja, no poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka mogući poneki pljusak s grmljavinom. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 38%, tlak 1015 hektopaskala, a puše nam i dalje sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ne brini se.
1: Nova country glazba.
2: Mi smo Radio Osijek.

malo žešći country, country rock, miješanje glazbenih stilova, Brantley Gilbert u programu Radio Osijeka, još malo u ovome žanru, ali nije baš pravi, onaj reprezentativni, jer najnoviji studijski album Keitha Urbana, koji se zove Slow State, prije desetak dana objavljen, donosi odmak od njegovog prepoznatljivog country zvuka, jer je materijal u potpunosti posvećen opuštenim žanrovima poput soft rocka i yacht rocka. 11 je pjesama na njemu, 10 je klasika iz 70-ih i 80-ih, te jedno potpuno novo izdanje, originalna pjesma, suradnja sa Michaelom McDonaldom, We Go Back.

Veliki hit iz 90-ih, Soul Asylum, Runaway Train, evo jedne vijesti, ako volite negdje na zanimljiv način provesti vikend, prijedlog je da krenete za Vukovar, jer od četvrtka do subote ponovo će biti domaćin Duna Festa, tradicionalne manifestacije koja kroz tri dana okuplja ljubitelje kulture, gastronomije, tradicije i života uz Dunav. Posjetitelje očekuje bogat program namijenjen svim generacijama, a tijekom tri dana održavat će se brojni sajmovi, radionice, kulturno-zabavni sadržaj, sportsko-rekreativne i popularni tjedan dunavske kuhinje. Sve će završiti u subotu u 21 sat kada počinje koncert Miroslava Škore u Vukovaru, ali zvuci tamburice čuće se dva dana ranije na prvi dan festivala Dunafest u četvrtak od 20.30 Šimunovo, glazbena večer koja će okupiti brojne izvođače i prijatelje tamburaške pjesme, pa će publiku provesti kroz najljepše note Slavonije, Srijema i Podunavlja. A u petak u večernjim satima koncert na u sklopu Dunafesta u Vukovaru imat će zabranjeno pušenje od 21 sat.

0: reprezentativaca na svjetskom prvenstvu na drugoj strani, bare kako volimo reći, ali nezgodan je termin u najmanju ruku. Današnji susret, odnosno noćašnji susret, bit će tek iza ponoći. Od 1 sat počinje utakmica između Hrvatske i Paname. Ima onih upornih koji će pratiti i navijati za naše, ovako slati dobre vibracije, energiju pozitivnu na tisuće kilometara. Evo što su nam rekli naši građani, poslušajte anketu kako će pratiti i koliko im znači bodriti naše.
1: A nadam se da će Hrvatska dobiti. A 2-0 za nas, to je dovoljno. 1-0 je dovoljno.
2: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu sa obitelji, tako da će ići na utakmicu. Tako da posebno mi je to emotivno.
3: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu. Zašto? Ne zna ni sama. Pa uvijek smo mi za Hrvatsku. Da, i bilo bi nam drago da se pobjedi.
4: Molim, nema druge. 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
5: A ovo pratim, naravno, pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
6: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Naprijed naši, vrućine su velike i dobro se jadimo. Ma da oni gubu, ja ih volim.

šta da radimo kad su nam očekivanja velika? Kako ne bi bilo kada su prošle medalje sa svjetskih nogometnih prvenstava srebrne i brončane, pa očekujemo da možemo do vrha, iako prognoze onih analitičara kažu da nisu naši baš onako top, ali uvijek znaju iznenaditi, a pokažu i kroz svaku utakmicu da mogu i znaju, samo treba držati kontinuitet tih 90 minuta. Navijat ćemo danas za naše, a mi vas sada lagano pozdravljamo, tijekom popodneva sam vas su bili Emanuel Mihalja, tonski realizator, glazbu vam je birao Drago Lenart, svaki puni sat vijesti vam donosio i u 19 čujte što ima za reći Vlatko Franjin. Ja sam Zvonimir Mandić, želim vam ugodan dan, još uvijek je do negdje 8:30 i ostanite dalje i uz večernji program Radio Osijeka, uz emisiju S domaćom glazbom, Naša ulica.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: HDZ sad i seljacima poručuje kako nemaju što tražiti u Slavoniji. Bila je tema današnje konferencije za medije SDP-a održane u Osijeku. Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović je upozorila na prijedlog izmjena i dopuna zakona o lovstvu o kojem će se raspravljati u četvrtak u Saboru, te je poručila da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama i vozilima. Na kraju ćemo čuti i saborsku zastupnicu SDP-a Sanju Bježančević, koja je poručila kako u Osječko-baranjskoj županiji vlada jednoumlje.
2: Zbog neučinkovitog gospodarenja sa divljači, štete su eksplodirali. Toliko da su u posljednjoj 2025. godini iz proračuna je isplaćeno samo za odštete na vozilima 15 milijuna eura. A gdje su te odštete u poljoprivredi i koliko se brojne odštete u poljoprivredi ni ne prijavljuju. I umjesto da riješi uzrok, ministarstvo predlaže da se ukine odgovornost lovovlaštenicima i državi. Na udaru su ovdje upravo svi poljoprivrednici i svi vozači. Najskandalozniji dio ovog zakona je to da poljoprivrednik mora ciljano čuvati svoja dobra i istjerivati divljač. Država očekuje da poljoprivrednici noću goloruki istjeruju divljač, krda divljih svinja, krda jelena, bez ovlasti i bez pravog načina sa svojih usjeva. Ako to ne napravite, nema odštete.
3: Hoće li, i ovdje sam namjerno ironična, u poljoprivrednoj regiji županica poljoprivrednicima koji traže da, ali samo to, da dostojanstveno žive od poljoprivrede, poručiti da oni ovdje nemaju što tražiti. Jer čini se da se politička komunikacija u ovoj županiji svela isključivo na to. Da nema apsolutno nikakve kritike i da ona nije dopuštena, da nije dopušteno postavljanje bilo kakvih pitanja.
0: 6 sati je ostalo do početka druge utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu, a unatoč noćnom terminu odigravanja brojni će u domovini susret pratiti na gradskim trgovima, u fan zonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. Utakmica hrvatske reprezentacije i noća će se organizirano gledati u Osječkoj tvrđi, a okupljanje su organizirali članovi udruge ugostitelja grada Osijeka, odnosno vlasnici kafića u tom dijelu grada. Pobjeda koju se svi nadaju slavit će se još i 2 sata nakon utakmice, rekao je našem Davoru Lončariću, jedan od ugostitelja, Mario Molnar.
4: Mi očekujemo opet koji protiv Engleske, da će biti ogroman broj ljudi, tako da očekujemo da će to biti sve kako treba.
5: Svega ovoga ne bi bilo da nije grada Osijeka, da nije gradonačelnik i Hrvatska obrtnička komora, da niste dogovorili se kako možete raditi, bez obzira na ovo neobično vrijeme za gledanje utakmice, da kafići mogu biti otvoreni 2 sata nakon završetka utakmice. Tako će biti sad.
4: Tako je i stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Pa nadam se što pozitivniji rezultat u našu korist. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno.
0: A evo kakva su očekivanja Osječana uoči noćašnjih susreta.
6: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
7: Znači, pobjeda Hrvatske.
6: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar druge grupi, to bi bilo to.
7: Što mislite, tko bi mogao zabiti i odlučiti utakmicu?
6: Muser je, on je bio, da. Pa moguće takva ekipa nova.
8: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovo tek. Mislim, imamo se, nadamo se, dobra očekivanja i nadamo se da će to biti dobro.
7: Tko bi mogao odlučiti?
8: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
9: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Jel da svi portali, ankete, jel treba ili ne treba igrati. Tako da mislim da bi on trebao igrati, a ovo ostalo smatram da Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić, mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
7: Tko bi mogao odlučiti u utakmici s Panovim?
9: Pa Ante Budimir.
1: Vrijeme.
0: Vruće vrijeme nam i za sutra prognostičari najavljuju za istok Hrvatske. U prvom dijelu dana očekuje se nastavak sunčanog i vrućeg vremena s temperaturama do 33 stupnja, no poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući poneki pljusak s grmljavinom. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo i dalje 32 stupnja, vlaga u zraku je 36%, tlak 1015 hektopaskala, a puše nam sjeverozapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
10: Horváth Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

Vrijeme je za šaku dobrih domaćih hitova u eteru Radio Osijeka. Dobra vam večer, pa čak bih vam mogao reći i dobar dan s obzirom na to da nam je dan dosta dugačak kako smo i zakoračili u ljeto. 19 je sati i 34 su minute. Dobrodošli u još jedno izdanje naše ulice, ali i tamburaške promenade u kojoj vi, dragi naši, imate priliku dati svoj glas za one tamburaške pjesme koje smatrate najboljima i koje vam se najviše sviđaju. A jednako

0: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Nadamo se da spas od ovih vrućina pronalazite u relativno hladnom prostoru, ako ništa drugo, barem da vas grije Radio Osijeka. Zaista grijat će vas večeras i ovi tamburaški hitovi koje imamo za vas, no ne previše s obzirom na to koliko su nam visoke temperature. I ovoga utorka 10 pjesama je tu u našemu eteru tamburaških, naravno, koje se bore za onu titulu tamburaškog hita ta godina, ali do zime o tom potom, preostalo je još dosta vremena da ne srljamo, što bi se reklo. Dakle, 10 pjesama, vi dajete svoje bodove od 1 do 5 za one koje vam se najviše sviđaju na 031 207 777, ali prvo slušamo dvije po dvije. No, idemo spomenuti tko nam je to večeras u tamburaškoj promenadi i tko ju predvodi. Na prvom mjestu Ana Marija Žonka uz pjesmu Slavonka sam vesela prema vašim bodovima. Na drugome je Ivan Štivić, Nema za nas ljubavi. Treći

Šokci uz pjesmu Volim dane kad ne spavam noći. Četvrti su Hrvatski čuvari uz pjesmu Hrvatskih čuvara. Na petom mjestu, pa taman na sredini je Ivica Šeperić uz pjesmu Pozdravljam te Slavonijo. Garavi su nam šesti s Malom krinolinom. Fijaker sedmi uz pjesmu Sad znadem kato. Astal je na osmom mjestu ukupnog poretka Tamburaške promenade s pjesmom Dio srca tvog. Džeram, Ti se u drugog zaljubljuješ na devetom, a na desetom ono što slušamo u nastavku Žitna polja i Zorom ranom livadom.

0: 031 207 777, naše su telefonske linije otvorene i čekaju vas. A da napravimo jedan mali rezime, slušali smo Jeram i pjesmu Ti se drugog zaljubljuješ, koja je na 9. mjestu ukupnog poretka, a 10. od svih 10 pjesama jesu Žitna polja i Zorom ranom livadom. A sada pak nastupate vi, 031 207 777, otvoren je za sve vaše glasove i bodove od 1 do 5, a onda ćemo na koncu vidjeti i kako će nam se naša tamburaška top lista promijeniti do idućeg tjedna. A netko će možda čak i promijeniti večeras. Hao, dobro večer.
1: A, dobro večer.
0: Da čujemo tko nas zove, odakle, je li vruće.
1: Pozdrav iz Paljevina, Snježana je. Toplo je, vreli pozdrav, ali podnošljivo, ne moramo puno van, pa evo sreća.
0: Može se još disati.
1: Pa i moraju, je veselo bome.
0: Znate kako je, nema još komaraca. Odnosno, da, ni nema ih nešto puno ove godine, tako da sve još dobro.
1: Pa za komarce inače ne zna mene, nekako sam imala na njih, mene neće, moji se svi ljute uvijek.
0: Vi imate te sreće.
1: Mi kad sleti na ruku, ja ga dlanom i gotov je.
0: Mi koji imamo slatku krv ne prolazimo tako dobro. No, na stranu toga da čujemo kako ćete večeras rasporediti svoje bodove, što vam se najviše sviđa od ovih pjesama koje predlažemo?
1: Evo, Ana Marija Zonka 5.
0: Može.
1: Hrvatski čuvari 4.
0: Upisujemo.
1: Ivica Šeperić 3.
0: Može.
1: Šokći 2.
0: I 1 bod.
1: Fijaker 1.
0: I Fijakeru 1 bod. Eto, to je to za večeras. Hvala vama i do slušanja. Pozdrav. Imamo još nekoga na liniji. Dobar večer.
2: No, dobro večer, dobri dan. Hoće drugi, jel da?
0: Tako je, jedno i drugo može proći. I dalje ima sunce.
2: Upravo tako da. A noćas moramo Tekmu gledat.
0: Naravno, ne smijemo to propustiti.
2: A nam dan do 11 mora biti.
0: Tako je.
2: Tako. Pozdrav vama, dečki, da ne zaboravim svima koji slušaju odavde živdeži preko uvijek Osijek u gradu. I evo sad, težak posao nam zadate, ali što da radimo.
0: Ali našim nogometašima ipak teže.
2: A, ma bit će pravi. Etića Ivanu Štiviću.
0: Može, 4 boda.
2: Mari.
0: 3.
2: Da, Šokci.
0: 2.
2: Garavi i Žitna polja.
0: I Žitnim poljima, jedan ali vrijedan bod.
2: Da. Jedan ali vrijedan, kako se kaže.
0: Pa tako će biti večeras i s golovima, vjerojatno. Jedan po jedan i pobjedit ćemo.
2: E, kako ono kaže, cigla po cigla parača.
0: Tako je.
2: Pozorno pogača. Tako je.
0: Malo pomalo i eto nama pobjeda.
2: I skupili se, da. Eto, do idući puta, svako vam dobro. Čujemo se.
0: Čujemo se za tjedan dana. Do slušanja, pozdrav.
2: Do slušanja, pozdrav, bog, bog.
0: 031 207 777, otvoren je za sve vaše glasove i bodove. Nadamo se da vas ova vrućina nije previše ubila u pojam kada je riječ o toplinskom valu, ali na jednu vedriju stranu, znate kako danas igraju naši vatreni s Panamom u 1 sat iza ponoći, tako da ćemo svakako navijati i za njih. A za svoje favorite možete navijati i u našoj tamburaškoj top listi s kojom idemo dalje. Na 7. mjestu slušamo Fijakera uz pjesmu Sad znadem Katom, a 8. nam je Astal, ovo je Dio srca tvoga.

0: Ako vi ne znate koji je naš broj telefona, mi ćemo ga ponoviti, 031 207 777, i on je upravo otvoren za sve vaše pozive kako biste dali svoje glasove, bolje rečeno bodove od 1 do 5 u tamburaškoj promenadi. Kako je rekla i gospođa koja nas je nazvala, malo po malo i zbroje se ti svi bodovi, teško je uvijek razaznati za koga ćete glasati, bude uvijek tu onako dosta jedan težak izbor koji vam mi zadamo, ali uvijek možete pronaći barem tih 5 pjesama koje su vam najdraže. A mi smo malo čas slušali Fijaker i sad znadem Kato, koji nam se nalazi na 7. mjestu ukupnog poretka, na 8. je Astal uz pjesmu Dio srca tvog. 031 207 777, otvoren je i dalje upravo za vas, dragi naši. A dok čekamo vaše pozive, reći ćemo samo kako u nastavku slušamo nove dvije pjesme. To će biti Ivica Šeperić uz pjesmu Pozdravljam te Slavonio, koji se nalazi na 5. mjestu ukupnog poretka. Dakle, jedna dobra zlatna sredina. A 6. su Garavi uz Malu krinolinu.
1: Sinoć sam laganim korakom malo skitao sokakom, malo drumom oko kjere, tek onako da se mane biti je. Preskli

Mi vas nećemo još pozdraviti, ali ćemo vas pozvati da nas nazovete na 207777 uz onaj pozivni 031 i date svoje glasove u Tamburaškoj promenadi. A za večeras smo poslušali 6 pjesama, što znači da ako upotrebimo malo jednostavne matematike, preostale su nam još 4 koje ćemo čuti u našemu eteru. To će biti Šokci uz pjesmu Volim dane kad ne spavam noći. Oni su nam brončani prema vašim bodovima, odnosno nalaze se na 3. mjestu ukupnog poretka, a 4. su Hrvatski čuvari uz pjesmu Hrvatskih čuvara.

I još ćemo poslušati dvije pjesme večeras u Tamburaškoj promenadi, one koje se nalaze na prva dva mjesta. Na prvome je Ana Marija Žonka uz pjesmu Slavonka sam vesela, dakle prema vašim bodovima ona je zauzela sam vrh, no to se naravno sve može promijeniti iz tjedna u tjedan. A na drugome je Ivan Štivić uz pjesmu Nema za nas ljubavi.

0: ulice.
1: Tako je, vrijeme za našu ulicu, točno u 20 sati i 20 minuta. Krećemo s ispunjavanjem vaših glazbenih želja koje nam možete slati putem Facebook profila Naša ulica. Sve je dobrodošlo od ovih navijačkih pjesama, jer znamo kako naša nogometna repka večeras igra, pa sve do zvuka, klape, tambure, rock'n'rolla, repa, trepa, što god vam duša poželi. Da previše ne duljimo, idemo uživati u odličnoj domaćoj glazbi, jer nam stižu gazde uz jedan dobar švedski stol, a prije toga Begini i kreće zabava.

0: Ovo je glazba naše ulice.
1: Nova stvar Damira Keđe, Ispod mjeseca ili vam ga param param pam pam, pjesma koja je izašla prije točno 3 tjedna uz video spot na YouTube-u. Inače, kako i sam Keđo kaže, tekst pjesme opisuje osobu koja čeka da bude s voljenom osobom, promatrajući kako vrijeme prolazi, a radnja pjesme prati želju za tajnim susretom pod mjesecom gdje samo dvoje znaju za svoju ljubav. Kako to romantično i poetično zvuči. U nastavku naše ulice svirat ćemo još domaćih hitova. Stiže nam također jedna nova stvar u naš eter. Valovi grada, Kameni featuring Iva Ćurić, spoj suvremenog pop zvuka i prepoznatljivog produkcijskog potpisa Kamenog. Iva Ćurić je taj vokal koji pjesmi daje toplinu i emotivnu dubinu, a isto tako Kolonija i 1001 noć zasigurno će pa zagrijati dobrano naš eter. Hit koji je i dalje vrlo aktualan, i to ne biste nikada rekli, zbog društvenih mreža i viralnosti na TikToku. Znam kada i meni tu i tamo ponekad iskoči ta pjesma dok tako scrollam bespućima društvenih mreža, a ovo je pak Vesna Pisarović, legenda domaće glazbe. Ovo nije moje vrijeme.

0: Daj.
1: Ako vam se slučajno spava u ovim trenucima, najbolje probajte popiti kavu, politi sa hladnom vodom ili razbuditi se, jer znate što slijedi u jedan sat iza ponoći, a to je tekma naše hrvatske nogometne reprezentacije. U drugom kolu svjetskog prvenstva igrat će naši Vatrani protiv Paname. Biće to prvi put u povijesti da se susreću ove dvije reprezentacije, a kao svojevrsna priprema za tu utakmicu Daliću je poslužila prijateljska tekma protiv Kolumbije, koja je, iako je južnoamerička reprezentacija tu glumila Panamu, znatno nam olakšala današnji susret, tako kaže barem Dalić. U tom susretu smo bili pobijedili 2-1, ali utakmice svjetskog nogometnog prvenstva uvijek su znatno teže. Međutim, apsolutno svi pokazatelji su na našoj strani, kao i statistike, tako da bismo trebali očekivati pobjedu, ali ne želimo se ipak ureći. Nadamo se evo da će Hrvatska uspjeti opravdati očekivanja brojnih navijača i da ćemo napraviti taj korak prema plasmanu u drugi krug natjecanja, a Zlatko Dalić, naš izbornik, najavio je povratak na sustav s četvoricom braniča, pa je logično očekivati i neke kadrovske promjene. Njegova 11-orka mogla bi izgledati ovako: Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol, Petar Sučić, Kovačić, Marko Pašalić, Modrić, Perišić i Musa. Pa eto, nadamo se da će naši Vatrani uspjeti zabiti koji gol. Panami, ono, neka barem jedan, ali vrijedan bude. 1-0 naravno za nas, na to aludiram i na to mislim. Na stranu toga, Vatrenima želimo puno sreće. To je još jedna tekma koja se igra u subotu, ali o tom potom i o tom novom protivniku nešto više kasnije u eteru Radio Osijeka. A idemo i mi iz Osijeka poslati jednu našu podršku Vatrenima uz odlične domaće navijačke hitove. Isto tako, nemojte zaboraviti kako večeras Most svijetli u našim bojama.

0: birate.
1: Znate da u našoj ulici ne samo da volimo ispunjavati vaše glazbene želje, nego i svirati dobru domaću glazbu, posebice onu koja nam je vrlo aktualna. A aktualan je i dalje Jakov Jozinović nakon što je održao dva koncerta u Zagrebačkoj areni koja je bila doslovce prepuna. Osobno moram vam priznati da ne pamtim kada je posljednji put Zagrebačka arena bila toliko puna. Ali na Instagramu je Jakov zahvalio svojim obožavateljima na podršci, pokušavam staviti svoju post-koncertnu nostalgiju sa strane i napisati vam nešto iz srca i evo već satima stojim u mjestu. Moja dva najveća koncerta u ovoj kratkoj karijeri, manje od tjedan dana nakon izlaska albuma, vi ste ga pjevali kao da ga znate godinama, napisao je tako mladi Vinkovčanin, a mi ćemo slušati upravo nešto s njegovog prvog, pa i novog možemo definitivno reći, albuma. Stvar se zove Na mjestu mom, a isto tako u našoj ulici slušamo večeras i Maju Šuput, Andreju Šušnjaru, Vatru Ditur, Pavel Majales, a ovo je Borna Čop i Sestro noći.

0: Samo dobra domaća glazba.
1: Dino Merlin, Toša Proeski, Severina, Doris Dragović, samo su neki od glazbenika i glazbenica koje ćete čuti u nastavku naše ulice u eteru Radio Osijeka. A prije svih njih idemo malo otići na more uz Markos i pjesma Mora, Zove me.

0: Tvoj radio svira Radio Osijek.
1: I evo nas na kraju još jedne naše ulice, što smo svirali. Svirali smo, ali svirat ćemo svakako iza kronike Dana Hrvatskog radija, koja počinje točno u 22 sata, a donijet ću vam pregled svih vijesti i aktualnosti iz zemlje i svijeta. A mi smo bili vrlo aktualni, ispunjavajući vaše glazbene želje u eteru i ovog lipenskog utorka, stoga budite svakako s nama i ne zaboravite da je večeras tekma naših vatrenih u 1 sat ujutro protiv Paname. Našim momcima želimo svakako puno sreće. Pozdravljaju vas u ove kasne večernje sate Dario Šariri i Ivan Vuknić. Laka vam noć!

0: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
0: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
1: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 poslije ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Godlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači.
2: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u život, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata ovdje, 16 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
3: I'm Italian!
2: Italian!
3: Italiano, si!
2: Croatian!
3: I'm rooting for you guys!
2: Okay, thanks!
3: My son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
2: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
4: Dobar dan, dobar večer.
2: Otkud ste?
4: Iz Bapola.
2: Dobro, i dobra zabava je ovdje.
4: Dobra atmosfera, bravo.
2: Koliko ljudi je ovdje?
4: Na negdje oko 1000.
2: A koliko će večeras biti rezultat?
4: 4-1 za Hrvatsku.
2: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u rano jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. I idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
5: Zaželjeli smo im puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
0: Bio je to premijer Plenković, a iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića. Pripremljen je i bogat zabavno glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
6: Grgo, dobro večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fan zoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata, bit će sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fan zona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za vatrene koji su u Torontu igraju drugu utakmicu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati, produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobijedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje Trgom Bana Jelačića. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
7: Pobjeda i samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neke pobjeda.
6: Što kažete na našeg kapetana?
7: Malo je ko dao što će on dati. Da li ću moj legendo Hrvata samo naprijed.
6: Što očekujete večeras od Tekne, hoćete gledati?
8: Da, gledat ću, da, svakako.
9: A pobjeda bi trebala bi da malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
6: Ko će dati golove?
10: Modrić, Joško, to je to.
0: Sa središnjeg zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo sada u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vetrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
11: Dobro vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu, to je mjesto vrlo blizu centru, odmah iza zapadne obale, i ovdje u fan zoni je već atmosfera užarena, zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti, i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoći, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro, tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
12: Očekujem pobjedu. 2-0 za Hrvatsku.
13: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
14: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti. A barem 2-1.
15: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
0: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
16: Kronika dana.
0: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na Kanadsko-Hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
17: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila $430 milijuna, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
18: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko tko je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
17: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
18: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojam da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički naravno ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba. Tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
17: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
0: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
19: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
20: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
19: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
21: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
19: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
22: Bolje volim dan zime već čitavo god do ljeta.
23: Pa to se radilo cijelo Evropa, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
24: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
25: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
26: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
27: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
28: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
19: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
29: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
19: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
0: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
30: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
31: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i sionističkom vojnom agresijom.
30: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
31: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
30: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugom svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se ne odnosi sa Sjedinjenim Državama, da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je tada rekla da ni ona ni Italija nikada ne mole. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misi i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
16: Kronika dana.
0: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 suca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava u odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
2: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
3: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
4: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
3: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
4: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
5: Samo malo.
3: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja.
5: Argumentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
3: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
5: Jeste čuli za crven kap u Vukovaru?
6: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros se primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matos. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
7: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila, i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
0: I Vladimir Horvat.
8: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić Kovačić.
10: Srdačan pozdrav svima, čuli ste na početku kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, na tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskoga tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da još ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada, jednako tako Zlatko Dalić čini se skloniji tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1, desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić, sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće li dobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati, 15 sati, 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će i naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže.
11: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru drugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
8: U tijeku je drugi susret u našoj skupini. U Bostonu igraju Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Porto Rika s 2-0 u setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone svladali su Sloveniji i Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.
16: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
29: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34 u Dalmaciji do 36 Celzija. Stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena podno velebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
16: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
0: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
1: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
1: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
16: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Samo jedan sat ostao je do početka važne utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska ove noći neće spavati. U jedan u Torontu igramo protiv Paname. Vatreni će u Kanadi imati snažnu potporu, a na tribinama će uz brojne hrvatske navijače biti i premijer Andrej Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Gotlin. Krešo, svi očekujemo pobjedu, što kažu navijači u Torontu?
1: Navijači su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. 18 sati, dakle dan je još uvijek sunčan, topao, bio je sjajan dan za hrvatske navijače na ulicama Toronta. Oni kažu da su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ono što je trenutno sada se dogodilo, završena utakmica Engleske i Gane, nažalost 0-0, tako da te dvije reprezentacije sada imaju po 4 boda, a dvije reprezentacije koje susret počinju za sat vremena, kao što se spomenula, Panama i Hrvatska, 0 bodova. No naravno, i dalje sve u našim nogama, i dalje se može kao drugi proći u drugo kolo natjecanja, odnosno proći ovu grupnu fazu. Stigli su sastaviti prije nekih 20

0: minuta, Petar Sučić ispao iz početne postave, njegovo mjesto zauzeo je Marko Pašalić, ostalo je očekivano četvorica, vraćanje na onaj tradicionalni sustav igranja. Livaković je na golu, četvorica u obrani, svoje mjesto tako izgubio Luka Vušković, Pogrečić i Šutalo čine stoperski par. Na bokovima su Stanišić i Gvardiola, Kovačić, Modrić i Batonina, trojka u vezi. Marko Pašalić je dakle na desnom krilu, lijevo je Perišić, na mjesto vrhu napada. Ponovno je zavrijedio Petar Musa, iako je trener, izbornik Zlatko Dalić najavio da bi danas trebao biti starter. Ante Budin je vrlo vjerojatno da će ući u nekom trenutku ove igre. Stadion u Torontu od 46.000 mjesta se polako puni. Najava je bila da će vjerojatno biti više hrvatskih navijača, ali pretpostavljam da bi se to na kraju moglo dogoditi da bude pola-pola, 20.000 hrvatskih, 20.000 panamskih navijača, ostalo neutralni. Sve pratimo na našem drugom programu.
1: Hvala, iz Toronta se javio Krešimir Gotlin. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se uz video zid i zabavno glazbeni program organizirano prati utakmica. U središtu Zagreba je Igor Okičić. Igore, okupljaju li se navijači, kakva je atmosfera?
2: Dobro večer svim našim slušateljima. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića. Atmosfera se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno obzirom da je do utakmice još sat vremena. Očekujem da će se ovaj trg napuniti. Pjevaju se navijačke pjesme, ima puno hrvatskih zastava. Od 21 sat u fanzoni na Cvjetnom trgu navijači su počeli nabrijavati Zaprešić bojci poznatim navijačkim pjesmama. Zagreb itekako diše za Vatrene koji u Torontu igraju svoju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Obično tu drugu utakmicu najbolje odigraju. Ni Zagreb noćas neće spavati. Produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata ujutro. Mi smo se evo malo prošetali trgom. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih.
3: Pobjedu prije svega. Ako Pašalić igra, onda Pašalić daje dva.
4: Što kažete na našeg kapetana?
3: Očekujemo da će napraviti kontra onog što je bilo u prošloj utakmici, svima dokazati da još on to ima u sebi.
5: Volio bi da malo raspršimo ljude koji će dati golove, pa ona, ajde, Perišić jedan i nek Budimira stavi i nek stavije gol.
6: Pobjedu, Baturina jednoga i dosta.
2: Kogu očekujete u napadu?
7: Pa valjda Musu.
2: To će biti bolje nego protiv Engleske?
8: Pa sigurno će biti bolje.
2: Ko će dati golove?
8: Baturina.
2: Hoće se slaviti do dugo u noć?
8: Pa sigurno da, do jutra.
1: Hvala, bio je to Igor Okičić koji nam se javio iz središta Zagreba. Sada idemo u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kakva je atmosfera u Splitu, gdje će se pratiti utakmica?
9: Dobra večer iz Splita koji večeras ne spava. U cijelom gradu, u brojnim kafićima, na štekatima se gledaju utakmice, a kako ugostiteljski objekti večeras mogu raditi sve do 4 sata, gledat će se i utakmica Hrvatske. Riva je u ovim trenucima puna ljudi i cijeli centar grada, a jedina službena fan zona je tu gdje smo mi na Zvončacu, gdje su se večeras okupile stotine engleskih navijača, u stvari mladih turista koji provode svoj odmor u Splitu. Bodrili su svoju reprezentaciju koja je s Ganom odigrala bez golova neriješeno 0-0. Oni sada pomalo odlaze odavde. Nisu baš zadovoljni rezultatom, ali kako su nam rekli, uvjereni su u prolaz svoje reprezentacije i prvo mjesto u skupini. Oni sada imaju 4 boda, jednako kao i Gana, a mi se nadamo da ćemo mi večeras osvojiti prve bodove i to prva 3 boda. Kažem, u tijeku je baš smjer navijača, odlaze engleski navijači, evo stižu naši u kockicama sa svim rekvizitima, pozitivne nekako energija, čini mi se da je večeras tu, večer je ugodna i topla, evo još samo nam fali ta pobjeda naše reprezentacije na čelu s kapetanom Lukom Modrićem koji večeras ima 200. nastup za Vatrene. I evo za kraj možda da poslušamo kratko Spličane, njihova očekivanja od utakmice koje počinje u 1 sat iza ponoći.
7: očekujem pobjedu. 2-0 za Hrvatsku.
10: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jednu dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
11: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti. A barem 2-1.
12: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
1: Hvala, iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
13: Vijesti.
1: Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
14: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
15: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
1: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
13: Sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
17: Nogometaši Engleske i Gane odigrali su bez pogodaka u prvom susretu drugog kola skupine L. Tako i Englezi i Ganci imaju po 4 osvojena boda, dok su na dnu Panama i Hrvatska, koji će početi svoj dvoboj, kao što znate, u 1 sat po noći s prijenosa na našem drugom programu. 13. dan svjetskog prvenstva otvoren je pobjedom Portugala protiv Uzbekistana 5-0, a od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
13: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
13: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U ovim trenucima počinje utakmica Hrvatska-Panama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ove noći Hrvatska ne spava, navija se diljem zemlje, u fan zonama, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo kakve su prognoze i poruke uoči utakmice poslali navijači u Zagrebu i Splitu.
1: Što očekujete?
2: Pobjeda ili samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
1: Što kažete na našeg kapetana?
2: Malo je ko dao što će on dati. Dalić u moj legendo Hrvata, samo naprijed.
1: Što očekujete večeras od Tekme, hoćete gledati?
3: Da, gledat ću, da, svakako.
4: A pobjeda bi trebala bi, da, malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
1: Ko će dat golove?
5: Modrić, Joško, to je to.
6: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
7: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno, dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
8: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjedit, a barem 2-1.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
9: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinsko

0: većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
1: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
2: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
2: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
4: Vijesti.
2: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, kaže ravnatelj Osječkog kulturnog centra Marin Seleš.
5: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, da staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama. Jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
4: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.